0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke. Pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće, izbjegavati i boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Upravo zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava u cijeloj Europi, problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Adenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i polu višoj cijeni nego na zatvaranju u trgovine u srijedu od 80 dolara i 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara i stajao je 76 dolara 26 centi. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćeg gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
3: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
0: Vremenska prognoza. Biće djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, ponegdje malo kiše, od sredine dana mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke. Pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće, izbjegavati i boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Upravo zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi, recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava, u cijeloj Europi problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Jadenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i polu višoj cijeni nego na zatvaranje u trgovine u srijedu od 80 dolara i 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara i stajao je 76 dolara 26 centi. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćeg gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
3: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
0: Vremenska prognoza. Biće djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, ponegdje malo kiše, od sredine dana mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke. Pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće, izbjegavati i boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Upravo zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje pikove. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava u cijeloj Europi, problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti. To je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Adenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i polu višoj cijeni nego na zatvaranju u trgovine u srijedu od 80 dolara i 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara i stajao je 76 dolara 26 centi. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćeg gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
3: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
0: Vremenska prognoza. Biće djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, a ponegdje malo kiše, od sredine dana mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.

sutra ne postoji dan. Taj život što nosim u njedrima, to

otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.

I ono što nas nekako i najviše zanima za vrijeme ljetnih dana jest kako će nam vrijeme biti i hoćemo li biti izloženi velikim vrućinama ili ćemo se pak moći malo rashladiti. E, danas po svemu sudeći nema pouzdanog rješenja osim dobre klime, jer temperatura zraka već jutros je veoma visoka i iznosi 28 stupnjeva Celzija, a ni more nam sa svojih 27 stupnjeva neće baš nešto pomoći u tom rashlađivanju. Eto, tako nam govore iz Hidrometeorološkog zavoda sa izmjerenim parametrima jutros u 6 sati, a ostali podaci glase ovako: vidljivost je 15 km, vedro je i tiho, 47% je vlage u zraku, 1011 hektopaskala je tlak zraka, stanje mora 1, a ponovit ćemo još jedan put, temperatura 28, a temperatura mora 27.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila euro... Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Prebaci ljeto u petu brzinu u stop ponudu iz Plodina. Nivea San odabrani proizvodi već od 5,99 eura i Gelatino Sladoled 6 korneta za 3,59 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku izdvajamo.
0: Potres kod Novog Vinodolskog. Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine idu u javnu raspravu. Američki predsjednik Trump vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti. Priznao da američka vojska ima ograničene zalihe određenog oružja. Japan naredio evakuaciju stotina tisuća ljudi zbog tajfuna. Kod nas mjestimice, kiše i pljuskovi, u Dalmaciji dalje sunčano i vruće, bura na Jadranu.
2: Seizmolozi su noćas u 1 sat i 20 minuta zabilježili umjeren potres s epicentrom 11 km jugoistočno od Novog Vinodolskog. Jakost potresa bila je 3,5 prema Richteru.
0: Stanovnici Novog Vinodolskog, Crikvenice, Krka i Senja osjetili su podrhtavanje, a neki su potres opisali kao kratku eksploziju. Za sad nema informacija o šteti.
2: Temperature će nam malo pasti, samo za koji stupanj, ali i to veseli nakon što smo se više od 10 dana pržili na 38, 39 i gotovo 40 stupnjeva, kaže meteorolog Zoran Vakula.
3: Malo će popustiti vrućina u ovim sjevernim krajevima, više neće biti 37-40 stupnjeva, nego će biti mnogima podnošljivijih 31-2-3. Dakle, definitivno mnogi će lakše disati, ali i dalje nema zamjetnog zahladnjenja. Ovo što smo proživjeli posljednjih 2 tjedna je rekordna najviša dnevna temperatura zraka u nizu. Dakle, u povijesti mjerenja, recimo za zagrebačko područje, u ovo doba godine nikad nije bilo toliko vruće kao ove godine.
2: Poslije podne je moguća kiša, ponegdje i pljuskovi, što bi barem malo trebalo pomoći da porastu vodostaj rijeka. Unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima, Hrvatske vode tvrde da je javna vodoopskrba u našoj zemlji uglavnom stabilna. Trošimo i više struje, no bit će je dovoljno. Igor Rokičić.
4: Nažalost, neće biti dovoljno kiše da se poprave vodostaj rijeka, ističe meteorolog Zoran Vakula.
3: Te količine kojih će mjestimice biti su zanemarive za ono koliko nam treba. Kap u pustinji, možemo reći karikirano, možda malo prekatastrofično.
4: Vodostaj rijeke Orljave izrazito je nizak i iznosi samo 4 cm. Požežani su zabrinuti.
5: Ostaćemo bez vode i to je veliki problem. I svaki dan je sve manje. Živim baš u Pretežnici, tamo je bila dubina 5-6 metara, sad se smanjila na metar.
6: Ljudi zaljevaju baše, a nije baš dobro. I prave bazene sipaju i tako.
4: Građanima je upućen apel da smanje nepotrebnu potrošnju. U rijeci za sad nema potrebe za redukcijama, ali se preporučuje smanjiti dnevnu potrošnju vode za 10-15% kako bi se tijekom ljeta očuvala stabilna opskrba. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura rijeke Save očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Iako se ovih dana troši više struje, još nismo dostigli rekord, napominje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine postigli.
4: Solari nam pomažu u rasterećenju sustava opskrbe električnom energijom, rekao je u središnjem dnevniku HRT-a direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava u tvrtci Hrvatski operator prijenosnog sustava Danko Blažević.
8: Ono što solar pokriju tekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko.
4: Prema procjeni koje se radi svakih 7 dana o tome možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom, poručuje Blažević, ne bi trebalo biti problema.
2: USKOK je objavio rezultate vještačenja o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću, koji su potvrdili da je opasan za zdravlje. U podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni su vrlo opasni spojevi, poznati i kao vječne kemikalije. Građanska inicijativa Gospić je naš dom zatražila je da sanacija počne odmah, ali i ostavke odgovornih. Vijeko Bušić iz inicijative.
9: Onečišćene su i podzemne vode nizvodno od Gospića i to se pokazalo što upozoravamo da će što se tiče pitke vode i podzemnih voda najvjerojatnije biti ugroženiji svi nizvodni gradovi, općine, a to su Otočac, Senj i Hrvatski otoci Pag i Rab koji piju ovu vodu. Tražimo ostavke i tražimo hitno postupanje, odmah sanacija svega.
1: Jutarnja kronika.
2: Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine bit će puštene u javnu raspravu tijekom dana kako bi svi zainteresirani mogli dati svoje mišljenje prije sjednice Sabora u rujnu. U 9 sati bit će predstavljene i u Ministarstvu hrvatskih branitelja, ministar Tomo Medved.
10: Izmjene i dopune zakona o hrvatskim braniteljima koji će regulirati povećanje mirovina za gotovo 200.000 hrvatskih branitelja. Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
2: Saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac, ujedno i predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora, održat će prijepodne konferenciju za medije u Srpskom narodnom vijeću. Pupovac će podijeliti s javnošću zabrinutost zbog poziva na nasilje kao i govora mržnje koji su, kako tvrdi u pozivu na konferenciju, poslije podne 5. ovog mjeseca odzvanjali Kninom, a na koje se nitko od političara i medija nije osvrnuo.
0: Stotinama tisuća stanovnika jugozapadnog Japana naređena je evakuacija zbog približavanja tajfuna Delfin. Zbog nevremena otkazano je više od 500 letova, a dio tvornica privremeno je prekinuo proizvodnju. Meteorolozi upozoravaju na olujne vjetrove, obilnu kišu, visoke valove i moguće poplave, dok se posebno ugroženim smatra otok Kjušu, koji se još oporavlja od prošlotjednog snažnog potresa. Najmanje su 2 osobe poginule, a više od 10 je ozlijeđeno u pucnjavi u školi u Tajlandu, sjeverno od Bangkoka, izvijestila je tamošnja javna televizija pozivajući se na policiju. Napadač je učenik 9. razreda te škole koji je navodno nakon napada počinio samoubojstvo. Više pojedinosti o okolnostima tragedije za sad nije objavljeno. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti, jer, kako kaže, Teheran više ne može dugo izdržati. Istodobno je priznao da američka vojska ima ograničene zalihe dijela streljiva, dok su zalihe pojedinih vrsta oružja, tvrdi, gotovo neograničene. Dodao je i da američka obrambena industrija širi proizvodne kapacitete, uključujući tvornice projektila Patriot i Tomahawk.
2: Ukrajinci napadaju ciljeve duboko u Rusiji, ali predsjednik Zelenski žali se da im nedostaje protuzračna obrana. Zelenskom je pao rejting nakon prosvjeda zbog smjene Mihajla Fedorova s dužnosti ministra obrane. Inače, iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za sutra su najavili posjet Zelenskog Srbiji. Danja Dubravac.
11: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski napade duboko u Rusiji naziva dalekometnim sankcijama protiv Moskve, kojima želi ograničiti sredstva za rat i ponavlja da trebaju streljivo za patriote i druge sustave protuzračne obrane.
12: Sjedinjene države točno znaju što nam treba i da tu nije riječ o nečem apstraktnom. Radi se o zaštiti naših života, o konkretnim stvarnim ljudima. Potrebna nam je protuzračna obrana, a to zahtjeva političke odluke. I u Europi i u zemljama G7. Na tome radimo svaki dan.
11: Odgovarajući na novinarska pitanja, jedan od glasnogovornika Europske komisije, Balázs Ojvary, rekao je da se takvi presretači mogu kupiti europskim sredstvima.
12: Može se reći da Ukrajina vodi postupak. Znači, Ukrajina definira potrebe. Ona, uzimajući u obzir stanje na bojištu, utvrđuje potrebe. Šalje ono što nazivamo popisom proizvoda. Mi ga pregledavamo i na temelju toga nastavljamo. Dakle, itekako je moguće da Ukrajina zatraži primjerice presretače ili srodnu opremu, a mi to zatim možemo razmotriti.
11: Dok Ukrajina napada sve dublje u ruski teritorij, u ruskim napadima gine sve više ukrajinskih civila. Poduzetnica iz Zaporižje Katerina Lahuta i guverner te regije Ivan Fedorov.
13: To je nova stvarnost. Čak i prije pola godine bilo je strašno.
11: strašno. Naravno, i bilo je napada, no ne ovakvih. Sada je to samo safari.
12: Neprijatelju je danas prioritet najveći pritisak na civilno stanovništvo.
11: Ujedinjeno kraljevstvo objavilo je da uvodi novi paket sankcija protiv Rusije, usmjeren na pojedince i tvrtke koje podupiru rat. Bivši guverner Meksičke savezne države Guerrero, Angel Aguirre, uhićen je zbog sumnje da je naredio uništavanje dokaza povezanih s nestankom 43 studenata 2014. godine. Tereti ga se za ometanje pravde i prisilni nestanak. Meksičko državno odvjetništvo navodi da se zbog novih svjedočenja sumnja da je Aguirre pokušao prikriti ključne dokaze, među kojima i snimke sigurnosnih kamera. Slučaj nestanka 43 studenata jedan je od najtežih zločina nad ljudskim pravima u Meksiku. Do sad su identificirani posmrtni ostaci samo njih trojice.
1: Jutarnja kronika.
2: U Sinju poslijepodne počinju 311. alkarske svečanosti koje će ovoga vikenda vratiti duh tradicije i donijeti mnoga uzbuđenja. Sve počinje natjecanjem za pobjednika bare. 17 alkara Kopljanika ove se godine bori za titulu slavodobitnika Alke. Iz Sinja se javila Ivana Vrančić.
13: Alkari Kopljanici jučer su pod budnim okom vojvode Marija Šušnjare i članova časnog alkarskog suda uspješno odradili posljednje probe pred ovogodišnje alkarske svečanosti. Generalna proba potvrdila je izvjesnu formu i konja i jahača, kazao nam je vojvoda Mario Šušnjara.
14: Sve je spremno, alkari su se dobro upucali, konji su utegnuti i u kondiciji. Publika je tokom cijelih priprema davala podršku, tako da očekivamo i da će publika biti raspoložena, vesela. I sve je spremno da odradimo jednu sjajnu baru, još bolju čoju i ako Bog da izvarenu alku.
13: Natjecanje za baru počinje danas u 17 sati i 30 minuta.
2: U Glini je jučer otvoren trg hrvatske himne, prvi u našoj zemlji. Posvećen je jednom od najvažnijih simbola hrvatskog identiteta, himni Lijepa naša domovino, čiju je melodiju upravo u tom gradu 1846. godine skladao Josip Runjanin.
11: Novi trg uređen je kao prostor okupljanja i održavanja kulturnih događanja, ali i kao mjesto koje trajno podsjeća na događaje koji su ostavili dubok trag u hrvatskoj kulturnoj povijesti. Blizu novo uređenog trga je kuća hrvatske himne, povijesna građevina u kojoj je Runjanin, tadašnji časnik glinskog garnizona, uglazbio pjesmu Hrvatska domovina Antuna Mihanovića. U to je vrijeme zapovjednik prve banske pukovnije u Glini bio Josip Jelačić, kasnije hrvatski ban. Mihanovićeva pjesma poslije je postala hrvatska državna himna Lijepa naša domovino.
2: Kralj Lir, antologijska je i najdugovječnija predstava teatra Ulysses u režiji Lenke Udovički i s Radom Šerbeđijom u naslovnoj ulozi. Igra se na Brijunima već 26 godina, a večeras počinju njezine posljednje izvedbe. Biće ih pet, najavljuje Katarina Kolega.
15: Šekspirov Kralj Lir zaštitni je znak teatra Ulysses, s kojim je to kazalište počelo svoj uzlet. Rade Šerbeđija tumači ga već 26 godina. S godinama je mijenjao partnere i partnerice, ali i redateljska rješenja.
16: Lenka mi uspjela zabraniti da nosim u onoj zadnjoj sceni kordeliju na leđima.
15: Kad je Lira počeo tumačiti, imao je 55 godina. Krajem prošlog mjeseca proslavio je jubilarnih 80.
16: Ima nekog džavla u tome starenju.
15: Priča o starome kralju koji je odlučio svoje kraljevstvo podijeliti između triju kćeri, Rade Šerbeđija naziva elegijom za obitelji koje se sve više međusobno udaljavaju kako ljudi stare. Ta uloga od glumca zahtjeva velike napore, te se odlučio s njom oprostiti. Nije mu to lako, a nije ni redateljici Lenki Udovički.
17: Racionalno da, ok, ali emocionalno još nisam to prihvatila.
15: Na programu je pet izvedbi Kralja Lira do 13. ovog mjeseca i sve su već odavno rasprodane. Od 17. do 26. kolovoza na Brijunima počinje festival Ruta, regionalna unija teatara, na kojemu će gostovati predstave iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Slovenije. A teatar Ulysses krajem mjeseca završava sezonu tradicionalno koncertima. 28. nastupa Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor, a 29. trio Vlatko Stefanovski.
11: Predstava Medea, koja je prošle godine imala premijeru na Dubrovačkim ljetnim igrama, vraća se na tvrđavu Lovrijenac. Biće reprizno izvedena večeras, sutra i preksutra navečer. Podsjetimo, Helena Minić za naslovnu je ulogu nagrađena Orlandom za najuspješnije dramsko ostvarenje.
1: Jutarnja kronika.
2: Točno je 7 sati i 15 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
11: Potres kod Novog Vinodolskog, 3,5 prema Richteru. Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine idu u javnu raspravu. Američki predsjednik Trump vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti. Priznao da američka vojska ima ograničene zalihe određenog oružja. Japan naredio evakuaciju stotina tisuća ljudi zbog tajfuna. Kod nas mjestimice kiša i pljuskovi. U Dalmaciji dalje sunčano i vruće. Bura na Jadranu. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
11: Pripremio Karlo Plazina.
18: Dobro jutro. Pobjede Hajduka i Rijeke u trećem pretkolu konferencijske lige. Nakon Dinama i Splićani su postigli 5 pogodaka protiv Žalgirisa, ali ne iz Kaunasa, već iz Vilniusa. Dvoboj u Litvi pratio je Srđan Fabijanac.
19: Veliki korak prema play-offu konferencijske lige napravio je Hajduk u Vilniusu. Pobjeda 5-2. Prvo poluvrijeme je odlično krenulo, već u 5. minuti 11-terac kojeg je Šego pretvorio u 1-0. Isti igrač u 14. nije iskoristio još jedan udarac bijele točke. Domaćini uspjeli izjednačiti u 34. preko Petkovića, a onda je Šego u 45. minuti prekrasnim slobodnim udarcem pogodio za 2-1. Potpuni raspad za domaćina u nastavku. U 56. minuti Pajaziti još jedan vrlo lijep gol, 3-1. U 73. Dalison na asistenciju Šutala pogađa za 4-1. Peti gol za Hajduk i solo akcije postiže Pukštaš u 76. Zapan je za domaću momčar iz slobodnog udarca smanjio na 5-2 u 86. minuti i to je bio krajnji rezultat ove utakmice. Uzvrat je za tjedan dana na Poljudu.
18: Trener Splićana Gonzalo Garcia. Nije nam bilo lako jer mislim da smo bili odlični u prvom dijelu, a nakon pola sata bilo je samo 1-1. Promašili smo kazneni udarac, niz prilika, tu se pojavljuju opet nekakve mentalne prepreke jer s nama očito nikad nije lako. Nadam se da će ova utakmica biti prijelomna točka i da ćemo od sad biti kompetitivniji. Rijeka je na Rujevici s minimalnih 1-0 pobijedila finski Ilves. Robert Ferlin.
20: Četvrta pobjeda Rijeke u novoj sezoni, u četvrtoj utakmici i opet minimalna, baš kao i u drugom predkolu. Tvrd orah pokazao se finski Ilves na Rujevici, čak su i zaprijetili u 12. minuti i slobodnog udarca da bi u 16. Janković fantastično pogodio lijevi gornji kut finskoga gola za vodstvo 1-0. 10 minuta nakon toga Pavić je pogodio stativu, potom su pokušavali i Fruk i Dantaša, posljednja prilika u prvom poluvremenu pripala je Fincima, Vajsanen je nakon kornera tukao glavom kraj gola. U drugome poluvremenu nastavila se dominacija Riječana i udarci prema vratima vratara Krkalića na Ilvesovom golu. Gojak u 58. iz okreta s 20 metara, Krkalić je to obranio baš kao i pokušaje Oreća i Jankovića, te u 93. minuti i Majstorovića. Ostalo je minimalnih 1-0.
18: Strijelac jedinog pogotka Niko Janković.
21: Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, štete da nismo zabijeli.
18: Rijeka će svoju prednost braniti u Finskoj u četvrtak od 18 sati. Tri sata poslije na Poljudu će Hajduk pokušati dovršiti posao iz prvog dvoboja.
1: Oglasi.
22: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
23: Jesi dobro to ugasio?
24: Ma neće biti ništa.
22: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros u većini krajeva prevladava sunčano, u unutrašnjosti puše umjeren jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na sjevernom Jadranu jaka, mjestimice i olujna bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Otočac 4, Gospić i Zavižan 16, Bednja, Knin, Ogulin i Plitvička jezera 18, Nova Gradiška, Karlovac, Parg i Pazin 19, Sljeme 20, Osijek, Sisak i Slavonski Brod 21, Županja 22, Bilogora i Varaždin 23, Malinska i Ploče 24, Bjelovar, Daruvar, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Šibenik, Split i Zadar 25, Križevci, Lastovo i Pula zračna luka 26, Kutjevo i Rovinj 27, Zagreb, Dubrovnik i Mali Lošinj 28, Rijeka 30, te Rab i Senj 31 stupanj. Danas u većini krajeva djelomice, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uz umjereni jak razvoj oblaka, mjestimice će biti kiše i pljuskova, na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti već prije podne, a potom i drugdje. Vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 28 i 33 na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva. U subotu u unutrašnjosti mjestimice kiša i pljuskovi, na Jadranu bura, a u nedjelju pretežno sunčano i vruće.
1: Oglasi.
5: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Oglasi.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Jutro su 6 sati, iščitali smo vam podatke o vremenu, a vrijedno bi bilo ponoviti ih i sad, jer kako stvari stoje, očekuje nas još jedan vrući ljetni dan. Dakle, 15 km je vidljivost, vedro i tiho, temperatura je jutros već bila na dobrih 28 stupnjeva Celzija, vlaga 47%, tlak 1011 hektopaskala, stanje mora 1 i temperatura mora isto tako vrućih 27 stupnjeva Celzija.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Sedmi kolovoza. 7. kolovoza 1823. godine, u 5 sati ujutro, Dubrovnik je pogodio snažan potres. 7. kolovoza 1937. godine, u lokalnom tisku objavljeno je da je na snagu stupio pravilnik o vođenju stranaca po gradu. 7. kolovoza 2012. godine, u Dubrovniku je izmjerena temperatura od 38,4 Celzijeva stupnja, što je najviša temperatura u povijesti mjerenja. 7. kolovoza 1893. godine u Dubrovniku je rođen veliki šansonjer i skladatelj Vlaho Paljetak, a 7. kolovoza 1934. godine na Lopudu je rođena glumica, kazališna prvakinja Marija Kon. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Albert i Donat. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Nakon francuske okupacije, Dubrovačka luka Porat vrlo je vjerojatno u prvo vrijeme nastavila svoju funkciju, naročito radi pristajanja brodova s hranom i raznim materijalom za francuske trupe stacionirane u Dubrovniku. I prvi podaci koji su zapisani nakon austrijske okupacije 1814. godine govore o živom prometu u luci. Da su austrijske vlasti i dubrovački trgovci bili zainteresirani za luku, potvrđuje i njen prvi premijer, za koji je planiran datum 7. kolovoza 1818. godine.
0: Najveće građevinske promjene u luci, nakon onih iz 15. i 16. stoljeća, događaju se u 19. stoljeću i to više u drugoj polovici. Najviše promjena na prostorima velikog i malog arsenala, koji prestaje biti u funkciji, srušen je i na mjestu najjužnjega odjeljka gradi se lučka kapetanija i pomorsko zdravstveni ured. 1869. nasipaju se vlake ispred velikog arsenala i grad je oko 55 metara obale koja povezuje do tada dva odvojena gata, ponte i ribarnice. Drugi od njih se produžuje i proširuje da bi omogućio pristajanje većih brodova. Njegov današnji izgled datira iz 30. godina 20. stoljeća.
1: Da zaštiti ulaz u luku, gradi se 1873. ispred tvrđave Sveti Ivan lukobran Porporela, dug oko 65 metara, širok 10 metara i visok 3,40 metara. Tom prigodom gradi se i obala uz tvrđavu do one koja je već bila na južnom dijelu luke, duga oko 40 metara. Tako je luka prohodna od vrata ribarnice do krajnjeg dijela lukobrana Porporela u duljini od oko 360 metara.
0: Pored katastrofalnog potresa iz 1667. godine, Dubrovnik je doživio i puno drugih, od kojih su mu neki donijeli veće ili manje štete. O potresima u Dubrovniku u 19. stoljeću svjedoči dokument pisan rukom nepoznatog Dubrovčanina, koji je vodio evidenciju svih potresa što su se osjetili u Dubrovniku za punih 40 godina, u razdoblju 1817. do 1857. bilježeći marljivo godinu, dan i sat potresa i oznaku njegove jačine. Kroz 40 godina zabilježeno ih je 216. Jedan od tri snažna potresa u tom razdoblju Dubrovnik je pogodio upravo 7. kolovoza 1823. godine.
2: Društvo turističkih vodiča osnovano je 15. rujna 1978. godine, uskoro postavši značajni čimbenik u dubrovačkoj turističkoj ponudi. No, priča o vodičima u Dubrovniku počinje znatno ranije. Naime, zahvaljujući odličnom geografskom položaju, povoljnoj klimi, vještoj diplomaciji i unosnom poslu, Dubrovnik je oduvijek privlačio važne goste. Ipak, prvi akt koji propisuje uvjete stjecanja dozvole za turističko vođenje seže u 1937. godinu. Riječ je o pravilniku o vođenju stranaca po gradu, a donijelo ga je Kotarsko sresko poglavarstvo Dubrovnika. Stupanje na snagu ovog pravilnika objavljeno je u lokalnom tisku, Hrvatskoj Dubravi i Narodnoj svijesti 7. kolovoza 1937. godine.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 7. kolovoza 1893. godine u Dubrovniku je rođen veliki šansonjer i skladatelj Vlaho Paljetak. Učio je pjevanje i violinu, te kao samouk gitaru. Želio je postati operni tenor, no slučaj htio da je postao šaptač u Zagrebačkoj operi. Istovremeno se u njemu probudila ljubav za skladanjem, pa je pod utjecajem tada aktualne kulture kabarea Paljetak i sam počeo skladati. Nastupao je pjevajući uz gitaru svoje popjevke i šansone, skladane često na vlastite stihove. Snimio je 60-ak popjevki, od kojih su najpopularnije i danas poznate melodije. Ajme meni, Na Jadranu plavom, Od one divne noći, Pod starim čempresom, Adio mare, Popevke sam slagal i Fala, a pjesma Marijana stekla je svjetsku popularnost.
1: 7. kolovoza 1934. godine na Lopudu je rođena glumica, kazališna prvakinja Marija Kon. Od 1949. nastupala je u dubrovačkim predstavama Omladinskog kulturno-umjetničkog društva Marin Držić i Narodnog kazališta, a od 1954. u Zagrebačkom dramskom kazalištu, poslije Dramsko kazalište Gavela. U karijeri je nastupala potom kao slobodna umjetnica, a do odlaska u mirovinu 1999. bila je članica Zagrebačkog HNK. Izgledom i interpretativnom sugestivnošću glasa, suptilno psihološki nijansirajući karaktere dramskih uloga, Marija Kon tijekom čitave bogate karijere ostvarila je veliki broj iznimnih dramskih uloga u kazalištu, na filmu i televiziji. Na dubrovačkim ljetnim igrama ostvarila je niz antologijskih uloga, bliskost vlastitih korijena i izričaja slikovima prenoseći u tumačenju dubrovačkih dramatičara od Nalješkovića do Vojnovića, osobito se istaknuvši u Držićevim komedijama, tumačeći likove slojevitih Držićevih protagonistica. Marija Kon dobitnica je nagrade Hrvatskog glumišta za životno djelo 1999. godine.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Tijekom domovinskog rata svoje živote dali su na južnom bojištu pripadnici brojnih postrojbi Hrvatske vojske. 7. kolovoza ratne 1992. godine na južnom bojištu poginuli su pripadnici 144. brigade Hrvatske vojske Dragutin Vukmanić i Đuro Tonković, te pripadnik 4. brigade Hrvatske vojske Jozo Kunac.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Nedostajem ti tugo, izvrsni novi single grupe Pavel u suradnji sa Tomom, a kad se spomene grupa Pavel, onda po defaultu se zna da je nešto stvarno dobro i kvalitetno izišlo iz kuhinje njihovog Alfe i Omege Aljoše Šerića. Nećemo zaboraviti ni Antoniju, koja je uz sve to što je i vjerojatno životna muza i veliki oslonac i partner kao u životu, tako i u radu. Svakako nekoliko dobrih hitova unazad nekoliko mjeseci izišlo je na hrvatskom glazbenoj sceni. Aljoša sigurno mu pašu ove vrućine, izbacuje hitove koji šale, dakle hiperaktivnost upravo proporcionalna sa temperaturom, ako se to matematički tako reče. Aljoša, dobro ti jutro.
1: Pozdrav tebi i svim slušateljima. Moram malo tiše pričat, tu sam u Marinu.
0: Štediš glas.
1: Na ljetovanju, ma nije u kragu i glas, nije meni glas toliko bitan. Spavajem još svi tu. onda moram, ovako ćemo malo otiho pričat. Uglavnom, da, u zadnjih par mjeseci se dogodilo da smo, evo, izdali smo dva singla u nešto kraćem vremenu nego što je to uobičajeno, ali evo, tako ispalo, stjecaj okolnosti.
0: Nedostajem ti tugo, zaista izvrsna stvar sa mladim perspektivnim pjevačem nove generacije, ja mu tako reći, kvalitetnim Tomom. Kako je ta suradnja bila? Kako su...
1: Da, imao sam tu jednu pjesmu koja onako dosta osjećala i zvučala mi kao da je, ne znam, recimo nastala tamo 1950. Onako malo birtaška pjesma.
0: Ali ima nešto ono catchy, baš ima nešto catchy.
1: Je, hvala ti, da. Tražila je neki muški vokal, neki visoki muški vokal, ja nisam tenor, ne mogu te dionice pjevat, odnosno mogu, ali zvuči loše, tako da onda morali zvat nekoga, a Tomu već poznajem nekoliko godina, pjevao jednu moju pjesmu u Zagrebačkom festivalu prije nekoliko godina. I osim što je odličan pjevač, je stvarno i odličan čovjek, super čovjek i super je legao u ovoj pjesmi, tako evo, tako smo se odlučili.
0: Dakle, nema nekog jaza generacija tu da ovaj...
1: Ne, mislim, on je definitivno stara duša, mislim, on, bez obzira što sluša puno moderne muzike, ne znam, od Sema Smitha do, ne znam, nije čega, i evo, trepa, ali jako voli i jako mu...
0: Paše.
1: To je recimo starogradska pjesma, evo, on dobro je pjevao i Tomu Zdrakoviću na jednoj emisiji, na jednoj televiziji, tako da tu smo se vrlo brzo skužili.
0: Super, je li Toma uspio što vas, stariju generaciju, naučit, ili ste vi naučili njega, ili je bilo s obje strane podjednako?
1: Pa mislim da je bilo podjednako, teško je starog konja naučit nove trikove, tako da ja, što se tiče te neke muzike gdje on možda, u koje on bolje pliva, to ja, ok, poslušat ću, čuću, ali da ću se baš i zaljubit, neću, uzet ću nešto što mi se sviđa, naravno, nije sve, nisam jedan od onih koji potpuno, ne znam, ni podaštavaju modernu muziku, ima dobri stvari i u trepu, ali ne mogu reći da ću, eto, da ću reći da ću slušam žan, evo, kao takav. A on je, kao što sam rekao, evo, neka stara duša, tako da njega isto nisam trebao puno učiti. Dosta on tih pjesama na koje smo se referirali, recimo, prilikom snimanja, već i zna.
0: Pa mislim da se to i osjeća u njegovoj cijeloj vibri, u njegovom cijelom glasu, da jednostavno osjeća, ima taj feeling dobar, onako ja isto kao glazbenik mogu to prokomentirati. Aljoša, spomenuli smo, namo reći to, neku hiperprodukciju tvoju u zadnjih 2-3 mjeseca, kauboji, indijanci, kartu do Amerike, nosite muziku, epa neka je, nedostajem ti tugo, naravno, koje smo poslušali. Jako puno singlova je izišlo, je li to znači da se nešto sprema i za onu plodnu jesen?
1: Pa je, mislim, dobra karta do Amerike neće vjerojatno biti na tom albumu, jer je, ne odgovara mi stilski ovome što radimo u zadnjih ta, mislim da to tri singla, kao Bidijancije, pa neka i ovo sad, ovaj duet s Tomom, pa odlučili smo čisto promjene radi, zato što nas veseli malo se poigrati s to nekakvim balkanskom meksičkim zvukom, i to se evo, otprilike primijeti. Radi se o nekim melodijima koje su onako dosta starinske, da ne kažem i staračke. Ne znam, mislim, ja isto volim što ti radiš, i tvoje neke pjesme zaista zvuče kao da nisu nastale danas, jel, kao da su nastale nekad davno, i imaju taj neki prizvuk evergreena, tako da evo i mi smo trudimo sad s tim albumom na kojem radimo da tako zvuče, jer naravno uz primjesu tog nekog zvuka regije i Meksika, pa onda smo se uhvatili toga, evo, i veseli nas za sada. Mislim da će taj album biti gotov do kraja ove godine, onda vjerojatno vani negdje odmah tamo u zimu iduće godine, a onda ćemo se možda i vratiti ono običnog popa.
0: Ja moram priznati da baš su mi sjeli dobro ovi kauboji i Indijanci. Stvar je svakako koju ćemo zaključno s našim razgovorom poslušati. Međutim, idemo mi još malo. Gdje sad Pavel, što radi? Je li zasluženi GO? Koliko sam uspio shvatiti, ti si isto negdje na ljetovanju, na godišnjem odmoru.
1: U Marini kod Trogira imamo obiteljsku kuću, to je djedovina, evo još uvijek svi spavaju, jer se tu ne pazi se toliko da djeca odu na vrijeme spavati po ljeti na godišnjem, tako da mogu ostati dugo koliko hoće budni. Osvirali smo evo prije nekih desetak dana zadnje dva koncerta. Bili smo bili u Štrigovi i bili smo u Baškoj na Krku, jedan smo evo se krenuli na godišnji, a i ja evo stvarno moram priznati, imali smo i nekoliko poziva za koncert ovih 3-4 tjedna koliko smo tu, meni se to baš i ne da, jer naravno kako smo i Tonka i ja u bendu, onda moramo veliki je poduhvat da oboje odemo i ostavimo djecu negdje, a i dobro nam je, ja stvarno jako volim ono, razmišlja samo o gradelama i ne znam, o gemištu i tome kako ću utočati noge negdje u plisaku.
0: Dakle, onda ćemo dubrovačku publiku malo držati na vatri do 9-10 mjeseca, možda tako, ćete onda do nas dole.
1: Upravo tako.
0: Pa tad je i najljepše, mogu reći, nema gužvi, tako da je odlično. Aljoša, što reći, hvala ti na razgovoru, s nestrpljenjem čekamo i taj 9. mjesec i ovu završnicu tvog albuma, jer tu će sigurno biti pregršt dobrih pjesama i dobrih stvari. A obično kao i što vi radite, volimo vas i slušamo vas i podržavamo vas, a dođite nam i do Dubrovnika, bit ćete nam dragi gosti na našem radiju.
1: Da pače, hvala tebi, evo i mi slušamo i vas kad možemo, a i tebe i tvoju muziku, tako da evo uzajamno je.
0: Hvala. Aljoša, lijep pozdrav i do slušanja.
1: Pozdrav, Bog.

Oglasi Radio Dubrovnika. U sklopu programa Valorizacija maritimne baštine Dubrovačkog primorja organizira se Večer školjki i riba u Slanome 8. kolovoza u 21 sat. Uživajte u besplatnoj degustaciji ribarskih jela. U zabavnom dijelu programa očekuju vas Klapa Staglin, kulturna udruga Linđo, Ošlje Stupa i Mladen Grdović. Najmlađe pozivamo da nas se pridruže na marikulturnom edukativno-likovnom programu Školjkamo, koji će se održati 7. kolovoza u 19 sati. Program je sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa za ribarstvo i akvakulturu.

0: Na Dubrovačkom području jutro se nešto prije 9 sati osjetio potres. Prema Europskom mediteranskom seizmološkom centru magnituda je 2,6 prema Richteru, a epicentar 3 km sjeveroistočno Dubrovnika na dubini od 6 km. Građani navode kako je podrhtavanje tla bilo kratko, ali jasno osjetno. I dalje je na snazi crveno upozorenje zbog vrlo opasnih vremenskih uvjeta za Dubrovačku, Splitsku i Riječku regiju. Crveni meteoalarm za tri jadranske regije te narančasti za kninsko područje ostaće na snazi sutra. Gotovo 70 godina star brod Premuda iz flote Jadrolinije bit će zapovjedni brod na ovogodišnjem maratonu lađa. Posljednjih godina izvan ljetne sezone redovito plovi na liniji koja povezuje Lafite. U kojoj je fazi natječaj za gradnju novog broda, takozvane nove postire. Ovim povodom nam je pojasnio član uprave Jadrolinije Marko Novaselić.
1: Možemo se pohvaliti da će biti komandni brod na maratonu lađa u Metkoviću. Brod je trenutno sad u Metkoviću, ima nekakve sigurnosne preglede, preglede opreme i sve to što treba biti, tako da budemo 200% spremni za nadolazeći događaj. A ovo što ste spomenuli, sam ishod natječaja ili za gradnju novog broda koji je još uvijek u tijeku, ono što sam već i do sad spominjao je pregovarački postupak, što znači da su brodogradilišta koja su interesirana za gradnju naših brodova, sa svima su obavljeni razgovori, moramo neke detalje po njihovim projektima izmijeniti, odnosno napraviti jedan mali fine tuning tako da bi brod maksimalno prilagodili potrebama naših otočana. Naše posade su godinama osluškivale otočane i na jedan način mogu reći bile kao familija sa otočanima koji su prenili nama sve ono što njih muči, odnosno što bi oni volili da novi brod ima. I upravo zbog toga i ovaj postupak traje malo duže, ali će biti sve onako kako treba biti.
0: Prošlogodišnja uspješnica Medeja vraća se na festival

Bilarsku pozornicu tvrđave Lovrijenac i na programu je 77. igara do nedjelje. Režiju potpisuje Martin Kuše, a predstava je nastala u koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu i Slovenskog narodnog gledališća Maribor. Sve izvedbe na Lovrijencu počinju u 21.30. Otvorenje skupne koncepcijske izložbe članova Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik topografije trajanja održat će se u 20 sati u galeriji Flora. Izložba se može pogledati do 27. kolovoza svaki dan od 16 do 21 sat. Tradicionalna noć Uvale Lapa dodržava se na tenis terenima u Uvali uz nastup Željka Bebeka od 22 sata. Ulazak je slobodan. U okviru ljetnih događanja u općini Orebić večeras je tradicionalna ratova fešta od baluna u Kuni Pelješkoj. U prostoru Kuventa u Vignju održat će se ribarska večer u organizaciji Udruge Hrvatski dom Viganj. Danas i sutra na bočalištu u Kučištu projekcije su Kina Mediteran u organizaciji mjesnog odbora Kučište. Iz sporta, u sklopu programa proslave 100. godišnjice nogometnog kluba Zmaj u 18 sati u Blatu će biti odigrana revijalna utakmica između veterana Blatskog Zmaja i veterana Splitskog Hajduka. Tako će biti obilježena 100. godišnjica uspješnog rada najstarije sportske udruge na Korčuli i jedne od najstarijih u Dalmaciji. Nakon utakmice na mjesnoj plokati slijedi koncert Petra Graša i Domenike. I za kraj, o vremenu, pretežno je vedro i uglavnom tiho. Temperature u 7 sati, Ploče 25, Prevlaka 26, Dubrovnik i Lastovo 27, Čilipi 28 stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku je 1011 hektopaskala, temperatura mora je 27,5. Bile su ove vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Johnny Lešević, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: A mi ćemo sad do ureda Dubrovačkih ljetnih igara, koje pomalo ulaze u završnicu. Tamo nas očekuje Andreja Batinić. Andreja, dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
0: Andreja, kao i obično za vrijeme trajanja ljetnih igara, vaša javljanja koriste našim slušateljima, a potencijalno i vašim gledateljima i posjetiteljima u svrhu informiranja što se od programa već odigralo i što bi se eventualno bilo dobro posjetiti. Pa istog razloga, evo reci nam što je recimo jučer bilo na repertoaru 77. Dubrovačkih ljetnih igara.
1: Sinoć je dubrovački umjetnik Viktor Daldon otvorio svoju izložbu Svjetlo sjevera u Atriju palače Sponza, koja zapravo isto imena tema ovogodišnjih 77. igara, a izložba donosi ciklus radova koji istražuju odnos svjetla, znaka i prostora, otvarajući promatraču mogućnost ulaska u neke slojevite vizualne i misaone krajolike. Atrij palače Sponza bio je ispunjen festivalskom publikom i dobrom atmosferom, a već večeras nam je na programu prošlogodišnja uspješnica Medeja, koja se vraća na festivalsku pozornicu Tvrđave Lovrijenac. Na programu je od danas 7. kolovoza do 9. kolovoza. Htjela bih napomenuti kako su sve izvedbe rasprodane, a režiju potpisuje jedan od najznačajnijih europskih redatelja, Martin Kuše. Sama predstava je nastala u koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu i Slovenskog narodnog gledališta Maribor, a za istu predstavu, odnosno glavna glumica Helena Minić za naslovnu ulogu te predstave je nagrađena nagradom Orlando za najuspješnije dramsko ostvarenje i nagradom Zlatni studio Jutarnjeg lista za najbolju glumicu. Također probe na Lokrumu su nam u punom jeku za našu treću dramsku premijeru Žene s mora, koja je na programu od 20. do 24. kolovoza u režiji Ivana Plazibata, a sve izvedbe su rasprodane. Te nas od ponedjeljka očekuje uspješnica 75. igara Equinoccio u Posatu u režiji Krešimira Dolenčića.
0: Andreja, evo, hvala na javljanju. Nadam se da su naši slušatelji već pomno izabrali što će od programa 77. ljetnih igara odabrat i da će se pojaviti u što većem broju. Tebi hvala na javljanju i lijep pozdrav i do slušanja.
1: Hvala vama, do slušanja.

0: A na našem glazbenom horizontu na redu je Daleka obala, Jakše i Hrepe. Nedavno smo u programu imali Jakšu, sad bi bio red, trebao biti red i na Hrepu, kojeg pozdravljamo, a razlog je novi singl Balunajemo. Hrepa, dobar dan, dobro jutro.
1: Evo, pozdrav, dobro, pozdrav iz Splita.
0: Ovako.
1: Blago osunčanoga i ugodne temperature.
0: Bravo, tako smo slično i mi ovdje.
1: Da.
0: Hrepa, sad budući da se ne radi o istarskom plesu, onda je to, znamo sigurno, izraz iz Dalmacije koji u biti znači igrati na lopte ili igrati na baluna, kako bi vi rekli.
1: Pa
0: balunajemo.
1: Balunajem je ono, tu dvostruko je u biti značenje tu kod nas. Ono, i balun je kad je ono, idemo za baluna, ti idemo baciti na balun,
0: a možemo i popići to.
1: A sinoć sam bio u balunu, to stalo ne pitaj me ništa, ono, tako da ono, to sve ovisi kako
0: je. Dobro, tko je kome zabio gol, evo, pitat ćemo Hrepu.
1: E, pa evo, mislim, to je bio neka vrsta autogola. Pa ne znam se, znači, ovo sad kako je bilo ovo svjetsko prvenstvo, mi smo ono imali te neke datume već ono, fino popunjene ljetne i normalno da su neke bile u sklopu tih utakmica koje su bile. Ono. I onda smo rekli, pa ali viš ti to sad sviramo, svirat ćemo ono, prije utakmice i moramo ili poslije moramo imati neku kuhalju. Ja imamo jednu pismu o nogometu, a kažem vam, onda je Jakša, balun, balun, balun. I onda smo tako, došla nam je eto samo ta, ali sve je bilo relativno jako brzo, tu smo uježbali u našoj rupi, otišli po studiju i kako tamo smo i take 3 i trećeg pokušaja, dakle ono to je treća snimka nam je bila i sve snimamo uživo i tako da sami put od nastanka pjesme do realizacije pjesme nije trajala dugo i eto sad je pjesma u eteru.
0: Bez sreće nema sreće, to se tako da reče. Hrepa, ovako, moramo priznati, vidimo po vašim singlovima, onako da ste poprilično zaredali par singlova i da nekako moram ja priznati, nadam se da se ti nećeš naljutiti jer je to logično pitanje, nekako se pomičete od onog duha prošlosti Daleke obale Marijana Bana, koji moramo priznat, staviti ruku na srce i priznat da su 20 godina baš onako harali i parali domaćom estradom. Vi ste napravili lagani odmak i nekako možda i u glazbenom izričaju i radite dobro. Jel vas ljudi već percipiraju kao...
1: Ma je, evo baš ono... Imamo često pozivi, stvarno, evo stavamo ovi 8 mjeseci, imamo 10 svirki, tako da ovi ljudi su već, mi smo, to je glas na terena, najbitniji, znači Daleka obala uvijek tako je funkcionirala na samom početku, kad smo mi počeli, kad su naše svirke su ono, imale posebnu atmosferu i mi to hoćemo, to nam je najosnovnije zadržati, to je da ta jedna pjesmarica koji rijetko koji hrvatski bend ima takvu pjesmaricu da gotovo svaka pjesma ono, publika pjeva, eto mi to prenosimo na nove generacije. Izrasla je jedna nova generacija koja je bukvalno se rađala s tim pjesmama i stvarno dosta mladih, stvarno znaju godinu pjesama i traže neke pjesme koje i ne sviramo, pa moramo izvlačiti iz rukava.
0: Tako je.
1: Tako da i Daleka obala je u ovoj to nekoj rupi, koja je bila bez koncertnih aktivnosti i prošlo je tih 20 godina i u to vremenu je sazdala ta generacija. Jednostavno je te pjesme postale više narodne. No,
0: tako je,
1: da. Na neki način to su pjesme glavnom Marijana Bana koji je to zadužio sve nas i ostavio taj obol za buduće generacije i evo mi to nam, ja smatram prvenstveno kao uz Bana, osnivač benda, koji je svim tim postavama benda bio i te pjesme živine od trenutka kad su nastale, tako da ih i sva smatram to svojom dužnosti da ih tako prenosim. A tu je Jakša koji je izuzetan showman, zabavljač, koji ima i tu boju glasa, I naši koncerti stvarno su ono zabava i a moj stari Ban je rekao da mu se da me to da uvijek je pija da njegove pisme služe da se ljudi dobro zabave.
0: Pa ja se sjećam vremena, oprosti što te prekidam, ja se sjećam vremena niti Jan Tulum nije mogao proći bez gitare i pjesmarice Daleke obale.
1: I na neki način mi te pjesme imamo taj specifičan jedan zvuk koji se bazira na dosta na akustici. I tako da i komunikaciju s publikom, publika je gotovo cijeli koncert dio s nama, pjeva s nama često i ono, on si lađe s mikrofonu u publiku i dijeli mikrofon ljudima, te pjesme pripadaju svima i mi to eto hoćemo da ljudi odu doma da su pjevali pisme Daleke obale, da im bilo lipo i evo stvarno da kuće se odoro. Lipo nam ide, ljudi to vole, imamo, radimo to srčano i to se osjeti i publika, evo, stvarno.
0: A Hrepa, reci mi jedno osobno pitanje, kako je bilo preći iz basa na gitaru?
1: Pa vidi, ja sam ti u Daleke obale počeo kao gitarista.
0: A je li?
1: Znači, ja sam počeo kao gitarista, ali je basista u bendu je... Odustaje u nekom trenutku, neko me zapinja, pa bi ja uzimao bas, pa evo da ti ja pokazam kako bi to trebalo, onda on, ajde, ne mogu ja to, ti to svira, i onda, eto, ono smo bili nešto kad tražili, niko se nije nešto specijalno javlja, i onda sam ja ostala basa sve te godine, tako da meni gitara i bas i te pisme su meni, ja ću si za klavir, pa mogu na klaviru svirati ili koncert, što mene tiče, ono, Daleke obale, jer te, to su pisme koje, na ukuleleu, ja sam na ukuleleu u Americi na ulici i ono čeka bus za Memphis, svira ukulele i pivali su to onku la la la la, jer to su takve pisme koje jednostavno eto ono ulaze u narod. Evo sad idemo ponovo svirati u vaše kraje tamo na ovi dječji festival na Šiparu filma.
0: Aha, dobro, kod Mira, jes.
1: I evo i baš mi je ta jedna tu isto asocijacija, to je pričita anegdota ili kako god. Da je tu bila jedna ekipa Austrijanaca, mladih momaka koji su skakali cijeli koncert i koji govore da ništa ne razume, a da im je kao super vibra, pa su pitali kao i po čemu pivo, kaže vi ne razumite, pa tek da čujete tekst, tek bi onda uzivali. Ono, tako da oni su nisu pojma imali o čemu se piva, ali su osjetili vibru i skakali su skupa.
0: Aj, da.
1: Tako, evo sad ponovo idemo idući tjedan tamo. Tako, eto, to je samo, eto, čisto, ono...
0: Preduhitrio si me malo, baš sam te htio pitat da li dolazite u naše krajeve što svira, evo, super umira dole na Šipanu, bit će to izuzetno dobro.
1: Ja sam prošle godine nekam, ajde doći s dicom prije koji dan na taj festival uvati, ali eto, kako se obavljaju, da nisam uprije, ali to stvarno je ovi, ta kombinacija, baš mi se sviđa, ali inače ja sam to isto radio, te neke vječe i emisije sve i ta... Sviđa mi se ta kombinacija, ali evo mi smo tu da zabavimo taj zadnji dan, da se malo podružimo i zasviramo i evo radujemo se.
0: Super, sad ću te pitat još jedno škakljivo pitanje za svakog Splićanina. Što je ovo s Hajdukom?
1: A evo ne znam šta bi ti rekao ovo. Evo baš sam jučer sidija i da se dica druže sa Masom koji je bio dugo predsjednik Torcide. Ha eto, mislim... Ljubav prema Hajduku u Splitu je da djelazi sve moguće one probleme, granice i to jednostavno ne može Hajduk toliko nisko pas koliko ljubav je velika u navijača.
0: To se u potpuno slažem.
1: Nada je uvijek tu i želja i ja eto. Ja sam malo stariji i ja sam više ono... Moje doba je ono 80-ih kad sam ja više pratio onda... te generacije nogometača i to vrijeme, a drugačije je bilo, ne možemo reći da nije bilo to.
0: Bilo je bolje, bilo je svakako bolje.
1: Vrijeme se mija, evo nadamo se, no Balun je očito vječan i Hajduk, da kaže legenda, pa evo, ima vremena.
0: Dobro, vraćamo se mi glazbi. Razlog našeg današnjeg razgovora je, ponovit ćemo još jedan put, pjesma Balunajem. Sad ćemo je puštiti, pa nek naši slušatelji pokušaju skužiti je li riječ o igri s loptom ili je riječ o ono malo potegniti izboce. Ima jednog i drugog, svakako.
1: Ima jedna fraza jedna, druga fraza je druga.
0: Tako je. Hrepa, hvala ti na razgovoru.
1: Hvala i...
0: Vjerojatno se možda i vidimo na koncertu na Šipanu. A gledaj, tu smo kad imate nešto novo, slobodno javite nam se, vrlo ste nam dragi i rado slušani gosti u našem eteru.
1: Okay.
0: Hvala, lijep pozdrav i do slušanja.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

Tri su osobe prevezene u Dubrovačku opću bolnicu nakon prometne nesreće koja se nešto prije 10 sati dogodila na Jadranskoj magistrali kod Velikih Žala, zbog čega se trenutno prometuje na izmjenično jednim trakom. U nesreći su sudjelovala dva vozila stranih registracijskih oznaka, a prometne gužve zbog ove nesreće nastale su na magistrali, ali i za obilaznoj cesti preko Majkova. Na dubrovačkom području jutro se nešto prije 9 sati osjetio potres. Prema Europskom mediteranskom seizmološkom centru magnituda je 2,6 prema Richteru, a epicentar 3 km sjeveroistočno Dubrovnika na dubini od 6 km. Građani navode kako je podrhtavanje tla bilo kratko, ali jasno osjetno. I dalje je na snazi crveno upozorenje zbog vrlo opasnih vremenskih uvjeta za Dubrovačku, Splitsku i Riječku regiju. Crveni meteo alarm za tri jadranske regije te narančasti za kninsko područje ostaće na snazi i sutra. Prošlogodišnja uspješnica Medeja vraća se na festivalsku pozornicu tvrđave Lovrijenac i na programu je 77. igara do nedjelje. Režiju potpisuje Martin Kušeja, predstava je nastala u koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu i Slovenskog narodnog gledališća Maribor. Sve izvedbe na Lovrijencu počinju u 21.30. Otvorenje skupne koncepcijske izložbe članova Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik topografije trajanja održat će se u 20 sati u galeriji Flora. Izložba se može pogledati do 27. kolovoza svaki dan od 16 do 21 sat. Tradicionalna noć Uvale Lapad održava se na tenis terenima u Uvali uz nastup Željka Bebeka od 22 sata. Ulazak je slobodan. U okviru ljetnih događanja u općini Orebić večeras je tradicionalna ratova fešta od baluna u Kuni Pelješkoj. U prostoru Kuventa u Vignju održat će se ribarska večer u organizaciji Udruge Hrvatski dom Viganj. Danas i sutra na bočalištu u Kučištu projekcije su Kina Mediteran u organizaciji mjesnog odbora Kučište. Iz sporta u sklopu programa proslave 100. godišnjice nogometnog kluba Zmaj u 18 sati u Blatu će biti odigrana revijalna utakmica između veterana Blatskog Zmaja i veterana Splitskog Hajduka. Tako će biti obilježena 100. godišnjica uspješnog rada najstarije sportske udruge na Korčuli i jedne od najstarijih u Dalmaciji. Nakon utakmice na mjesnoj plokati slijedi koncert Petra Graša i Domenike. I za kraj o vremenu, pretežno je vedro, puše uglavnom slab do umjeren jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Prevlaka 29, Dubrovnik i Lastovo 30, Čilipi 31, Ploče 33. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1011 hektopaskala. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Petak je nešto iza podne. Nadam se da ste u ugodno klimatiziranim prostorima i da ne morate nigdje danas ići pješke. Trenutno je oko 32 stupnja, na gradskom području možemo očekivati još koji stupanj gore. Tako da svakako se pripremite i za izlazak s posla, jer će vam biti lagani šok. Mi ćemo se potruditi da popodne prođe što brže i što bezbolnije, a popodnevnu ekipu čine nam Mihajla Soko koja nam bira glazbu, Đoni Lešević i Karla Lešević. Družimo se sve do 18 sati.

Oglasi Radio Dubrovnika. U sklopu programa Valorizacija maritimne baštine Dubrovačkog primorja organizira se Večer školjki i riba u Slanome 8. kolovoza u 21 sat. Uživajte u besplatnoj degustaciji ribarskih jela. U zabavnom dijelu programa očekuju vas Klapa Staglin, kulturna udruga Linđo, Ošlje Stupa i Mladen Grdović. Najmlađe pozivamo da nas se pridruže na marikulturnom edukativno-likovnom programu Školjkamo, koji će se održati 7. kolovoza u 19 sati. Program je sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa za ribarstvo i akvakulturu.

I ove godine se održava noć Uvale i to baš večeras. Na teniskim terenima u Uvali Lapac početkom u 10 sati nastupit će Željko Bebek. Naravno, koncert je besplatan, pa ako ne znate gdje večeras, Uvala je možda najbolji izbor za današnji dan.

Petak je, što znači da u 13 sati igramo još jednu rundu kvizograda. Vaše današnje pitanje glasi ovako. Kako se zove vrsta ribolova ili ribanja koje se radi pod feralom i sa ostima uvečer ili kasnije uvečer, možda i predjutro? Tražimo našu dubrovačku riječ za takvu vrstu ribolova. U 13 sati se igramo, zovite nas i naravno samo pripazite da niste osvojili ovu nagradu u posljednja dva mjeseca.

Evo nas, dragi slušatelji, u još jednom kvizogradu. U ljetnim večerima, kad je more mirno, kako kažemo onako kad je bunaca ko ulje, lokalni ribari često se odluče povirit što ima po dnu. Upali se feral, vesla u ruke i osti na probu i lagano se ide po pličinama i traži se malo veće ribe koje se kasnije doba noći tu nađu. Ono što mi danas od vas tražimo je kako se zove takva vrsta ribolova. Feral, osti, lagana vožnica barkom, na vesla, najčešće uvečer. 413335 i 413355 naši su brojevi telefona. Ako znate odgovor na ovo pitanje, slobodno nas nazovite i nemojte zaboraviti posljednja dva mjeseca ako niste ništa dobili. A ako jeste, morat ćete se strpiti još malo. Tražimo kako se zove ribolov pod feralom, sa ostima i na veslima. Zovite, zovite, zovite.

0: Imamo nekoga na liniji, tko zna odgovor na ovo pitanje. Dobar dan.
1: Alo.
0: Dobar dan, dobar dan.
1: A kako se niko nije javio prije mene, ali nema će od izgrada ovdje.
0: Pa evo, ne znam. Bili ste najbrži.
1: Ja, falja. Ja znam kako se to zvalo u mome djetinstvu. Ribanje na doke.
0: Tako je, to je točan odgovor.
1: Eto.
0: Hvala vam na igranju.
1: Jako razočarane.
0: Što nije niko zvao prije vas?
1: Sigurno.
0: Pa ja mislim da možda ljudi znaju, ali evo, nikome možda nije u navici zazad. Hvala vam što ste se igrali s nama. Znate li što ste dobili, gdje morate poći po nagradu?
1: Pa nema veze, nije opće važno.
0: Ajde, je li želite pokupi nagradu ili ne, gospođe?
1: Hoću, uzet ću nagradu, Bogu hvala.
0: Onda morate poći u
1: Hanidu. Važno je da mi naše stare riječi upotrebljavamo.
0: Tako je, i zato je ova igra i napravljena, da se malo pazi. Yes, yes. Hvala vam što ste zvali, hvala vam što ste sudjelovali. Nemojte poklopit, morate mi ostati na liniji da dobijemo vaše podatke i onda ćemo vam reći gdje imate ići i u koje ure da bi pokupili nagradu. Hvala vam što ste bili s nama i nadam se da ćete nas slušati
1: hvala
0: dalje.
1: Hvala vama što ne organizirate da se sjetimo starih riječi.
0: Hvala i do slušanja vam želim. Adios.

Trenutni vremenski podaci nisu baš najbolji za one koji moraju biti vanka. Trenutna vidljivost 15, tiho je uz slabu naoblaku, trenutna temperatura zraka 32 celzijeva stupnja, a relativna vlažnost u zraku iznosi 71%. Tlak zraka 1011 hektopaskala, stanje mora 1 i temperatura mora nevjerojatnih 27 celzijevih stupnjeva. To je ono kako nam stvari stoje trenutno. Stvarno se nadam da ne morate biti vanka. Eto, ništa drugo.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

0: Tri su osobe prevezene u Dubrovačku opću bolnicu nakon prometne nesreće koja se nešto prije 10 sati dogodila na Jadranskoj magistrali kod Velikih Žala, zbog čega je promet sve do iza podneva bio ograničen na jednu prometnu traku. U nesreći su sudjelovala dva vozila stranih registracijskih oznaka. I dalje je na snazi crveno upozorenje zbog vrlo opasnih vremenskih uvjeta za Dubrovačku, Splitsku i Riječku regiju. Crveni meteo alarm za tri jadranske regije te narančasti za kninsko područje ostaće na snazi i sutra. U Ministarstvu branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200.000 branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Ministar branitelja Tomo Medved podsjetio je da je vlada od 2016. godine ukinula dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu branitelja, te da se sada ukida i treće umanjenje, ono iz 2002. Nakon njega čućemo i ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića.
1: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
2: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34.000 korisnika. Primjenom, odnosno unošenjem ovih izmjena, očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
0: Prošlogodišnja uspješnica Medeja vraća se na festivalsku pozornicu tvrđave Lovrijenac i na programu je 77. igara do nedjelje. Režiju potpisuje Martin Kuše, a predstava je nastala u koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu i Slovenskog narodnog gledališća Maribor. Sve izvedbe na Lovrijencu počinju u 21.30. Otvorenje skupne koncepcijske izložbe članova Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik Topografije trajanja održat će se u 20 sati u galeriji Flora. Izložba se može pogledati do 27. kolovoza svaki dan od 16 do 21 sat. Tradicionalna noć Uvale Lapa dodržava se na tenis terenima u Uvali uz nastup Željka Bebeka od 22 sata. Ulazak je slobodan. Iz sporta, u sklopu programa proslave 100. godišnjice nogometnog kluba Zmaj, u 18 sati u Blatu će biti odigrana revijalna utakmica između veterana Blatskog Zmaja i veterana Splitskog Hajduka. Tako će biti obilježena 100. godišnjica uspješnog rada najstarije sportske udruge na Korčuli i jedne od najstarijih u Dalmaciji. Nakon utakmice na mjesnoj plokati slijedi koncert Petra Graša i Domenike. Vrijeme sutra pretežno vedro, poslije podne uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom. U noći slaba do umjerena bura, prema sredini dana okrenut će na jugozapadni, zatim i sjeverozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 24 do 28, maksimalna dnevna do 36 stupnjeva. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

petak je i pred nama su još neka 3 sata jednog lijepog i dobrog druženja. Uz odličnu glazbu donijet ćemo vam i neke zanimljive ljetne činjenice, pokoji fun fact koji možda niste znali, ali i sve informacije koje su nam važne za današnji dan. Pa možemo krenuti sa prvom zanimljivom činjenicom o ljetu i ovim trenutnim vrućinama s kojima se borimo. Jeste li znali da najtopliji dana zapravo nije u podne? Temperatura najčešće svoj vrhunac doseže između 3 i 5 popodne, a razlog je tome što se tlo još satima zagrijava nakon što je sunce već prošlo njegovu najvišu točku, a isto tako trebamo i neko vrijeme da se ohladi kad sunce već lagano izađe. S druge strane, UV zračenje najjače je oko podne, otprilike između 10 i 4. Tako da možda još, iako nije najtoplije, upravo tada najveći je rizik od sunčevih opeklina. Zato nemojte zaboraviti zaštitnu kremu, šešir i naravno puno, puno tekućine u ovim baš vrućim ljetnim danima. Let's go, girls.

0: HR Mreža oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Grilaj uz opako niske cijene u Plodinama. Očišćena orada, kilogram 12,59 € i gelatino sladoled obiteljsko pakiranje za 2,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: Veće mirovine za više od 200 tisuća branitelja i članova njihovih obitelji.
2: Sanacija ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću bit će teška i dugotrajna, poručila ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
0: U Sinju počinju alkarske svečanosti.
2: Zbog tajfuna u Japanu evakuacija više stotina tisuća ljudi.
0: Sutra će u Dalmaciji biti pretežito sunčano, u unutrašnjosti moguć pljusak.
2: U Ministarstvu branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona

0: Nakon što je na proslavi Dana pobjede u Kninu to najavio premijer Plenković, ministar branitelja Tomo Medved predstavio je pojedinosti povećanja braniteljskih mirovina. Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rašće mirovine, poručio je Medved.
1: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od pola eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. godine. Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Alen Ružić.
2: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34 tisuće korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
0: Povećava se iznos naknade za njegovatelje 100%-nih hrvatskih ratnih vojnih invalida. Do sad je bila niža od minimalne neto plaće, a sada se povećava na 1350 eura bruto. Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
1: Ako netko zaboravi 95 tisuća hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta, odnosno da taj prijedlog zakona nije bio stručno sačinjen.
0: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
3: Sindikat policije Hrvatske pozdravio je najavljene zakonske izmjene kojima se uređuju mirovinska prava policajaca i hrvatskih branitelja, posebno ukidanje umanjenja mirovina od 8 do 20%, te pozdravio uvođenje novoga vrednovanja vremena provedenog u borbenom sektoru. U sindikatu ocjenjuju da se najavljenim izmjenama ispravlja dugogodišnja nepravda prema hrvatskim policajcima, te najavljuju kako će nastaviti tražiti povoljniju formulu za izračun njihovih mirovina.
4: Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnoga otpada pokraj Gospića, građani su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je jučer USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ivanka Jelinčić-Jurin.
5: Nakon što je prošle godine Fond za zaštitu okoliša u sklopu resornog ministarstva dobio dozvolu za financiranje sanacije odlagališta, odmah je počela akcija, kaže ministrica Marija Vučković.
6: Mi smo u 10. mjesecu dobili obavijest da možemo pristupiti sanaciji. 3 mjeseca smo, malo manje od 3 mjeseca, provodili istražne aktivnosti. Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju u veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplat troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
5: Na prvi poziv za sanaciju otpada nije se nitko javio, a drugi poziv je u tijeku. No djelovati se trebalo puno prije, dok opasni spojevi nisu ušli u vodotoke, poručuje za HTV Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Građani koji žive blizu odlagališta već su 2023. prijavljivali da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i video snimaka potvrdio je USKOK.
7: Građani tvrde da su slali mailove upozorenja i na policiju, i na grad, i na županiju, i na inspektorat, i na lokalno komunalno poduzeće. Nažalost, na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme.
5: Opsežan nalaz koji je objavio USKOK potvrđuje da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni vrlo opasni PFAS spojevi, poznati i kao vječne kemikalije.

0: Iz Zavoda za javno zdravstvo ističu kako je do sad otkriveno da ti spojevi utječu na razvoj karcinoma, a negativno utječu i na plodnost te krvni tlak. Ginekologinja Mirjana Vrkljan-Radošević iz Opće bolnice u Gospiću upozorava da ljudi više oboljevaju.
1: Vidite da je hrpa nekih bolesti koje do sada Gospić nije imao. U svakoj drugoj kući imate karcinome kod mladih ljudi. Mi nemamo još stručne informacije o tome, ni statističke, međutim vidimo da se nešto događa.
0: Dodajmo da građane toga područja koji znaju što se sve događa posljednjih godina teško može umiriti tvrdnja iz Ličkih voda da u vodoopskrbnom sustavu nema opasnih spojeva. Za sad.
2: Pulska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 73-godišnjakom koji je u istom danu izazvao čak 5 požara u Istri. U njegovu su stanu pronađeni upaljač i kanistar s gorivom. Osumnjičen je za 5 kaznenih djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Brzom intervencijom vatrogasaca svi su požari stavljeni pod nadzor.
3: U Osijeku je pretučen Tihomir Pein, dugogodišnji nogometni sudac te direktor zračne luke. Oko 7 sati su ga napala dvojica maskiranih muškaraca dok je trčao svojom uobičajenom rutom. Liječnička pomoć pružena mu je u osječkom KBC-u gdje je utvrđeno da nije teže ozlijeđen. Policija utvrđuje okolnosti događaja. Svijet.
2: Stotinama tisuća ljudi u jugozapadnom Japanu naređena je evakuacija, više od 500 letova otkazano je zbog približavanja tajfuna Delfin. Meteorolozi upozoravaju na olujne vjetrove i do 150 km na sat, na obilnu kišu, visoke valove i moguće poplave. Posebno ugroženima smatraju se otok Kyushu i prefektura Okinawa. U nekim predjelima prekinut je i rad tvornica.
3: Najmanje 7 osoba, zatim i sebe u svojoj školi u predgrađu Bangkoka, ubio je 14-godišnji učenik, a 15 je ranio. Prije toga ubio je baku i djeda. Premijer kaže kako je to još jedan dokaz da Tajland ne treba blaže zakone o posjedovanju oružja. Danja Dubravac.
4: Učenici opisuju jutrošnje događaje u poznatoj školi u predgrađu Bangkoka.
5: Čuli smo neku buku iz zgrade broj 5 i nismo znali što je to. Najprije smo mislili da netko baca petarde ili glasno udare, no shvatili smo da to nije to. Onda je postalo češće, bum bum bum, i sve je utihnulo pa se nastavilo. Nisam pomislio da je to oružje. Poslije smo otišli u toalet i mislili da je gotovo, no učitelj je povikao, brzo dođite ovamo. Otišao u zgradu broj 4 i potrčali smo.
2: Prvo je pucao ispod zgrade 5, zatim je ušao u zgradu pucajući učenike dok je prolazio. Poslije toga otišao je u drugu zgradu i pucao u svakoj sobi. Ne znam zašto, jedan od mojih prijatelja je pogođen.
4: Na mjestu napada poginulo je 5 učitelja i zaposlenika škole i 12-godišnja učenica, a spasilac Kiatikun Verapong Pradik opisuje da se napadač ubio kad mu je policija prepriječila put i nije vidio izlaz.
5: Vidio sam da puca iz 9mm oružja i da u torbi ima još jedan spremnik s 20 do 30 metaka. Kad sam stigao, vladao je potpuni kaos. Studenti koje smo zatekli vani imali su rane na leđima, prsima i rukama. Pružili smo im prvu pomoć, a napad je trajao. Na 6. katu pronašli smo ubijenog učitelja.
4: Premijer Anutin Charnwirakul izrazio je sućut i najavio odštete obiteljima ubijenih i teško ranjenih. Potvrdio je da je napadač najprije kod kuće ubio baku i djeda.
5: Ovo je nasilje, ali ga nije počinio kriminalac, nego pojedinac pod velikim pritiskom i jako napet. Dakle, on nije kriminalac, nije pljačkaš, ni razbojnik i zapravo nema nikakve veze sa sigurnosnim mjerama u školi. Kad je riječ o tom slučaju, pištolj je registriran za držanje u kući, ne znamo kako mu je to dijete dobilo pristup. Danas je s namjerom došao u školu kako bi počinio ubojstvo.
4: Premijer koji je, kad je bio ministar unutarnjih poslova, postrožio pravila za držanje i nošenje oružja, sada najavljuje da će o njima razgovarati s ravnateljem policije. To je druga pucnjava u školi ove godine, a Tajland je zemlja s najviše oružja na 100 stanovnika u jugoistočnoj Aziji.
2: Američki predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da Sjedinjenim Američkim Državama ponestaje streljiva, ali je priznao da su zalihe pojedinih vrsta ograničene. Uvjeren je da će rat s Iranom uskoro završiti jer, kako je rekao, Teheran ne može još dugo izdržati. Američki su mediji, pozivajući se na dobro upućene izvore, prijašnjih dana izvijestili da su zbog višemjesečnog rata s Iranom znatno smanjene zalihe nekih ključnih američkih projektila.
4: Srećom, tijekom svog mandata stvorio sam velike zalihe, obnovio vojsku i opremio je velikim količinama svega potrebnog. Imamo određene vrste vrlo moćnog streljiva i to u neograničenim količinama. Kod drugih su te zalihe manje. Naše obrambene kompanije sada grade više tvornica nego ikada u povijesti. Grade pogone za Patriote, Tomahawke, za sve. U odličnoj smo formi, ali bez obzira na to, uvijek želimo više. Moramo imati više jer moglo bi se pojaviti još nešto. Možda se pojavi, možda ne. Nadam se da neće.
6: Dnevne novosti.
3: Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac održao je izvanrednu konferenciju za novinare u prostorijama Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu, gdje se osvrnuo na govor mržnje na marginama proslave Oluja u Kninu. Puštene su audio snimke iz jednog kninskog restorana. Odgovarajući na novinarski upit o tome, ministar branitelja Tomo Medved rekao je da na službeni dio programa nema primjedbi, te da on ne zna što se događalo u ugostiteljskim objektima.
7: Jedino U koje može biti slovo zakona jeste to početno slovo hrvatskog Ustava. Svaki pokušaj da se na natpisima po školama, po ulicama, po tuđim crkvama i na svetim svečanostima kao što je bila ova i dramatičnim istovremeno izvikuje to U, ne bi smjelo biti slovo zakona, kao što ga pojedini suci u Hrvatskoj svojim presudama pretvaraju. Nadam se da će se vodeći ljudi sudskog poretka, od Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Državnog odvjetništva, pozabaviti time. Nadam se da će se vodeći autoriteti u ovoj zemlji, čak i oni iz sfere djelovanja kojem sam pripadam, znači iz politike, snaći snage i hrabrost i osloboditi se kompromiserstva.
8: Pojavnosti koje se odvijale na marginama službenog programa ne mogu komentirati. Mogu komentirati ono što sam vidio, ono što smo organizirali i ono što smo proveli. Ja nisam čuo, bili smo svo vrijeme prisutni na stadionu, ono što sam vidio ili što sam osobno čuo mogu komentirati, ono što nisam stigao ni vidjeti ne mogu komentirati.
6: Dnevne novosti.
3: U Sinju poslije podne počinju 311. alkarske svečanosti, koje će ovog vikenda vratiti duh tradicije i donijeti mnogo uzbuđenja. Sve počinje natjecanjem za pobjednika bare. 17 alkara Kopljenika ove se godine bori za titulu slavodobitnika alke. Iz Sinja se javila Ivana Vrančić.
9: Alkari Kopljanici jučer su pod budnim okom vojvode Marija Šušnjare i članova časnog alkarskog suda uspješno odradili posljednje probe pred ovogodišnje alkarske svečanosti. Generalna proba potvrdila je izvjesnu formu i konja i jahača, kazao nam je vojvoda Mario Šušnjara.
10: Sve je spremno, alkari su se dobro upucali, konji su utegnuti i u kondiciji. Publika je tokom cijelih priprema davala podršku, tako da očekivamo i da će publika biti raspoložena, vesela. I sve je spremno da odradimo jednu sjajnu baru, još bolju čoju i ako Bog da izvarenu alku.
9: Natjecanje za baru počinje danas u 17 sati i 30 minuta.
6: Sport.
3: Pripremio Mateo Novaković.
11: Dobar dan. Na konstituirajućoj sjednici Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, koja se održala danas prije podne na čelu s novim predsjednikom Josipom Varvodićem, smijenjen je glavni tajnik Siniša Krajača, razriješeni su i vršitelji dužnosti direktora. Josip Varvodić.
12: Ja bih svojim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim svima uspješno sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
11: Nogometaši Hajduka i Rijeke ostvarili su pobjede u prvim kvalifikacijskim utakmicama trećeg kola konferencijske lige. Hajduk je u Vilniusu s 5-2 svladao litavski Žalgiris, dvostruki strijelac Mikele Šego.
13: Bogu hvala na pobjedi. Nakon 6 godina mislim da smo i to skinili. Tu gostujuću pobjedu u Europi, tako da 5 golova, sve super, imamo dobar rezultat za uzvrat i ništa, idemo to potvrditi u Splitu.
11: Rijeka je na Rujevici s minimalnih 1-0 pobjedila finski Ilves. Strijelac jedinog pogotka na susretu u 16. minuti bio je Niko Janković.
14: Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, šteta da nismo zabijali, ali nema glave dole, idemo vrijedno trenirati za sljedeću utakmicu, kako ja volim reći, gas geben. Tako da idemo gore pobijediti i proći dalje.
11: Uzvratne utakmice na rasporedu su idući četvrtak.
6: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
15: Danas je u većem dijelu Hrvatske bilo sunčano i vruće. U ranim poslijepodnevnim satima u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka bilo lokalnih pljuskova. Temperatura zraka poslije podne bila je uglavnom od 29 do 33, na Jadranu od 34 do 39 stupnjeva. U nastavku dana i dalje pretežno sunčano i vruće. Uz umjereni jak razvoj oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova, uglavnom na kopnu te unutrašnjosti Dalmacije. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti djelomice sunčano, u noći i prije podne uz više oblaka mjestimice kiša, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka očekuju se lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 28. Najviša dnevna uglavnom između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža. Idućih dana bez veće promjene, pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, u nedjelju prije podne na sjevernom dijelu bura.
6: Dnevne novosti.
3: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Veće mirovine za više od 200 tisuća branitelja i članova njihovih obitelji.
3: Sanacija ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću bit će teška i dugotrajna, poručila ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
2: U Sinju počinju alkarske svečanosti.
3: Zbog tajfuna u Japanu evakuacija više stotina tisuća ljudi.
2: Sutra će u Dalmaciji biti pretežito sunčano, u unutrašnjosti moguć pljusak. Dnevne novosti tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.
6: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Zračna luka Ruđer Bošković zabilježila je rekordan promet srpanjskih putnika u povijesti poslovanja. I danas u Dnevniku govorimo o cijenama u hrvatskom turizmu, rastu mirovine za 200 tisuća hrvatskih branitelja. Na Lovrincu se ponovno prikazuje prošlogodišnja uspješnica dubrovačkih ljetnih igara Medeja. Sve je spremno za 29. izdanje maratona lađa na Neretvi. Počela je 46. južno-dalmatinska regata. Vrijeme sutra pretežno vedro uz mogućnost kiše poslijepodne. Dnevnik Radio Dubrovnika poslušajte od 16 sati.

0: točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednica je Katarina Lučić-Štampalija.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Uvodno iz Dnevnika izdvajamo.
0: Zračna luka Ruđer Bošković zabilježila je rekordan promet srpanjskih putnika u povijesti poslovanja. I danas u Dnevniku govorimo o cijenama u hrvatskom turizmu. Rastu mirovine za 200 tisuća hrvatskih branitelja. Na Lovrincu se ponovno prikazuje prošlogodišnja uspješnica dubrovačkih ljetnih igara Medeja. Sve je spremno za 29. izdanje maratona Lađa na Neretvi. Počela je 46. južno-dalmatinska regata. Vrijeme sutra pretežno vedro uz mogućnost kiše poslijepodne.
1: Zračna luka Ruđer Bošković ostvarila je rekordan srpanj u povijesti poslovanja. Kroz Dubrovačku zračnu luku proteklog mjeseca prošlo nešto više od 558.500 putnika. Rast broja putnika i operacija ostvaren je i u prethodnim mjesecima, pa su i očekivanja za ostatak godine pozitivna.
0: U jeku ljetnih gužvi i uoči još jednog ljetnog kolovoškog vikenda iz zračne luke ističu kako je protok putnika cijelo vrijeme na zadovoljavajućoj razini.
1: Glasnogovornica zračne luke Ruđer Bošković, Marina Rusu-Mileusnić.
2: Zračnu luku

0: povijesti zračne luke. Prema brojkama dosadašnjim u svim mjesecima imamo i rast broja putnika i rast broja operacija, te smo u skladu s tim možemo reći pozitivno naklonjeni da će takav biti i ostatak godine. Gužve postoje, no nikakve značajne posljedice za sada nemamo. Takvo je razdoblje godine. Gužve su svugdje, trudimo i svesti ih na minimum. Već smo na početku sezone napravili nekakve promjene u terminalu da koliko je moguće i koliko nam to infrastruktura dopušta da protok putnika bude što je moguće bolji. Ali kažem, trenutno je najintenzivnije razdoblje u godini, tako da u pojedinim periodima moramo biti spremni na to da ima i nešto gužve. I dok smo u ljetnom redu letenja, do kraja 9. mjeseca nam ostaje United. Sa svakodnevnim letovima u 10. mjesecu imamo, kao i prošle godine, 4 leta tjedno. Što se tiče zimskog reda letenja, on je još uvijek u nekakvoj finalizaciji, tako da evo kroz neko dogledno vrijeme moćemo pričati i o nekakvim sigurnim letovima u zimskom redu letenja, a za sad vrlo dobro, operacije tek u najboljem redu i prijevoznici su zadovoljni, nekakav load faktor u srpnju je bio 81%.
1: O cijenama u hrvatskom turizmu govori se još od proljeća kada se upozoravalo na nepoželjna poskupljenja i mogući gubitak konkurentnosti. Sada u jeku sezone provjerili smo jesu li cijene realne i kakvi su troškovi. O tome govori predsjednica Županijske komore Dubrovnik Nikolina Trojić.
2: Cijene možemo gledati sa aspekta je li nešto skupo ili nije skupo, ali skupo je ako nije vrijednost za novac. Dakle, mi u destinaciji kao što je Dubrovnik ne bi se trebali zamarati koji je to iznos. Trebali bi se zamarati šta dajemo gostu, je li to vrijedilo. Vidjeli smo ovih dana rezultate od jedne analize koja pokazuje da zapravo tu možda najviše moramo poraditi. Kad gost dođe u Dubrovnik i reče vrijedilo je, to je najveća poruka koju možemo poslati. I ono što često puta ističem, mi smo troškovno vrlo baždirani. Dakle, naš PDV je toliki koliko jest. Naši ulazni troškovi rada su toliki koliki jesu, smještaja također su definirani. Mi ne možemo puno korigirati te troškove na niže, pa na taj način ne možemo ni cijenu smanjiti. Međutim, ono što možemo jest dati više doživljaja, više osjećaja. Kad vi gostu zapravo date osjećaj da je vrijedilo, na taj način šaljemo jednu poruku. I ja bih rekla da bi trebali u budućnosti komunicirati sa onim što komparativno imamo najbolje, a to je odlična lokacija, čisti zrak, sigurnost i na neki način lokalna specifičnost, gastronomija, ljudi. Evo, imali smo i podatke Porezne uprave o potrošnji, dakle broju vrijednosti računa za prvih pola godine, pa smo analizirali i hotele, restorane i malo trgovinu. Iz tih podataka vidimo da zapravo su hoteli imali povećanje i broja i vrijednosti računa, nekih 6% broja računa izdanih, 11% vrijednosti, dok su nam ugostitelji imali 8% veći broj računa izdanih i 8% vrijednosti, što ukazuje da zapravo nisu dizali cijene, da su cijene ostale kao i lani. Međutim, evo, za zamislice, malo trgovina je imala jednak broj izdanih računa kao godinu prije i 13% veću vrijednost. Sad, iz toga možemo im uzeti da je jedan dio možda povećana potrošnja, ali prije svega tu je jedan generator inflacije.
1: Na dubrovačkom području jutro se nešto prije 9 sati osjetio potres. Prema Europskom mediteranskom seizmološkom centru magnituda je 2,6 prema Richteru, a epicentar 3 km sjeveroistočno Dubrovnika na dubini od 6 km. Građani navode kako je podrhtavanje tla bilo kratko, ali jasno osjetno.
3: Vojni piloti helikopterom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva jučer su prevezli životno ugroženu trudnicu iz Opće bolnice Dubrovnik u Klinički bolnički centar Split. Ova intervencija još je jedan primjer spremnosti i profesionalnosti pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u odgovorima na situacije kada je svaka minuta u spašavanju ljudskih života presudna, ističe ovim povodom iz Ministarstva obrane.
1: A u Ministarstvu branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će za više od 200.000 branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od iduće godine vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. O detaljima Kristijan Pelc.
4: Nakon što je na proslavi Dana pobjede u Kninu to najavio premijer Plenković, ministar branitelja Tomo Medved predstavio je pojedinosti povećanja braniteljskih mirovina. Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rašće mirovine, poručio je Medved.
5: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike.

0: Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
1: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od pola eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. godine. Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
2: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34 tisuće korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
1: Povećava se iznos naknade za njegovatelje 100%-nih hrvatskih ratnih vojnih invalida. Do sad je bila niža od minimalne neto plaće, a sada se povećava na 1350 eura bruto. Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
0: Ako netko zaboravi 95 tisuća hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta, odnosno da taj prijedlog zakona nije bio stručno sačinjen.
1: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
3: Sve je spremno za 29. maraton lađa koji se sutra od 17 sati vesla od Lučkog mosta u Metkoviću do Ploča, gdje je očekivani dolazak na cilj oko 19 sati.
4: Tisuće navijača ponovno će se okupiti uz rijeku na trasi dugoj 22,5 km. Ove godine na maratonu sudjeluje 31 ekipa.
3: Za sve one koji planiraju provesti subotu uz obale Neretve, najvažnije informacije s nama je podijelio predsjednik Udruge lađara Neretve Luka Oršulić.
5: Ove godine sudjeluje 31 ekipa i iskoristio bi ovu priliku za jednu obavijest. Naime, poseban režim plovidbe je između Opuzena i Komina iz razloga toga što se radi brana dole. Tako bi molio sve koji će biti sutra na maratonu da se pridržavaju uputa koje su već date za režim plovidbe na način da će se pratitelji formirati dvije kolone. Te dvije kolone će voziti na način veliki brodovi su u desnoj, a manji u lijevoj koloni. Poziv ide svim slušateljima vašim, litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu sutra u 17 sati ispod Lučkog mosta, pratiti se može iz auta magistralom, pratiti se može iz broda, a posebna je fešta najveća u Pločama.
6: Iz Metkovića Pero Jakić. Sinoć je na Neretvi od Metkovića do Opuzena održan 13. maraton lađarica, a prvo mjesto po peti puta zaredom osvojile su lađarice Siska s vremenom 58 minuta i 9 sekundi. Druge su bile lađarice Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, a treće članice Udruge lađara Zagreb. Od neretvanskih posada najbolji rezultat i peto mjesto postigle su lađarice udruge Gusarice Metković. Nastupilo je ukupno 16 udruga, među kojima i Slavonskog Broda, Zagreba, Siska, Đakova, Sombora i Vinkovaca. Utrke i ovom prigodom pratio velik broj gledatelja. Danas je u Metkoviću, a uoči sutrašnjeg muškog maratona, otvoren i festival Tradicija, na kojemu se svojim gastronomijom i drugim tradicijskim proizvodima predstavila Varaždinska županija.
4: Prošlogodišnja uspješnica Medeja vraća se na festivalsku pozornicu tvrđave Lovrjenac i na programu je 77. igara do nedjelje. Režiju potpisuje Martin Kušej, a predstava je nastala u koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu i Slovenskog narodnog gledališća Maribor. Sve izvedbe na Lovrjencu počinju u 21:30.
3: Otvorenje skupne koncepcijske izložbe pod nazivom Topografije trajanja članova Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik održat će se u 20 sati u galeriji Flora, najavljuje umjetnica Dorinda Bulić-Čotić.
7: Flora će biti zajednička platforma svim članovima Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik koji će izložiti svoja djela. Izložba nosi naslov Topografije trajanja. Znači, svi članovi su pozvani, a odazvalo ih se 34, to je isto jako lijepi broj, toliko da Flora, koja je i mala i velika na neki način, pruža i sa svojim unutrašnjim vanjskim prostorom dovoljno mjesta za sve. Ta tema obrađuje samo društvo, evo da krenemo od toga, samo društvo, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik djeluje već gotovo 80 godina i podiglo je, zapravo udomilo je mnoge dubrovačke umjetnike koji su nosili dubrovačku likovnu scenu cijeli niz godina i to je, na primjer, jedna topografija trajanja. Svi koji su se osjetili da imaju što reći po toj temi sudjeluju na toj izložbi. Ne mislimo samo na određena mjesta za koje su ljudi vezani, to mogu biti i neka osobna i kolektivna sjećanja, neke emocije koje za nas cijeli niz godina našeg života nešto predstavljaju. Tako da, evo, umjetnici predstavljaju se u različitim izričajima, njihova poetika je vrlo različita po onome što smo vidjeli dok postavljamo tu izložbu, zaista se ima što vidjeti. Kustosice izložbe su Helena Puhara i Dora Lučić, a izložba će biti otvorena do 27. kolovoza.
4: Tradicionalna noć Uvale Lapad održava se na tenis terenima u Uvali uz nastup Željka Bebeka od 22 sata. Ulazak je slobodan.
3: A u okviru ljetnih događanja u općini Orebić večeras je tradicionalna ratova fešta od baluna u Kuni Pelješkoj. U prostoru kuventa u Vignju održat će se ribarska večer u organizaciji udruge Hrvatski dom Viganj. Danas i sutra na bočalištu Kućištu projekcije su Kina Mediteran u organizaciji mjesnog odbora Kućište.

0: A u Erebiću je danas startala i 46. južno-dalmatinska regata, ove godine okupila 37 posada.
1: Loši vremenski uvjeti utjecali su i na promjenu prve etape, pa se iz Orebića jedri izravno u Pomenu.
0: Evo što nam je uz početak regate u Irme organizatora kazao predsjednik jedriličarskog kluba Orsan, Denis Orlić.
2: Mogu vam reći da je u Orebiću ogromna temperatura, nije bilo vjetra, je odgađan start, sad je start krenuo, nažalost morali smo skinuti onu bovu što je bila isprekočule, ide se izravno u Pomenu, nam je, ima 37-8 brodova prijavljenih, nekakav desetinjak ljudi i za ovaj trenutak, ona je bila jako lijepa večer, tu su sinoć organizirala ovaj jedrilišarski klub Peliška jedra, pazite, po malom vjetru zna se koji brodovi dobro jedru, ja očekujem da će naš Niko Kmetović ovoga dobro odjedri ako se sad digne malo majstrala za doći u Pomenu, ali ovo su stvarno ekstremni uvjeti.
0: A u sklopu programa proslave 100. godišnjice nogometnog kluba Zmaj u 18 sati u Blatu će biti odigrana revijalna utakmica između veterana Blatskog Zmaja i veterana Splitskog Hajduka.
1: Tako će biti obilježena 100. godišnjica uspješnog rada najstarije sportske udruge na Korčuli i jedne od najstarijih u Dalmaciji. Nakon utakmice na mjesnoj plokati slijedi koncert Petra Graše i Domenike.

0: Prognoza vremena za sutra. Pretežno vedro, poslijepodne uz jači razvoj na oblake, postoji mala mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom. U noći slaba do umjerena bura, prema sredini dana okrenut će na jugozapadni, zatim i sjeverozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 24 do 28, a maksimalna dnevna od 33 do 36 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Đoni Lešević, spikerica Karla Lešević, Dnevnik uredila i vodila Katarina Lučić-Štampalija.

Večerašnji koncert Željka Bebeka u Vali Lapad, kojeg smo već spominjali, nije jedini koncert koji se danas događa. U sklopu programa proslave 100. godišnjice nogometnog kluba Zmaj u 18 sati u Blatu će se prvo igrati jedna revijalna utakmica između veterana Blatskog Zmaja i veterana Splitskog Hajduka, a nakon utakmice na mjesnoj plokati slijedi koncert Petra Graše i Domenike, a mi radimo laganu uvertiru u tu večer.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
7: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Kako smo se malo uhvatili ovih ljetnih koncerata i najava nekih novih stvari, pronašli smo i neke nove pjesme koje do sad nismo puštali u našem eteru. Stižu nam prvo Trans Akustik, pa Neno Belan i Lucija Marcelić, odnosno obratno, prvo Neno Belan i Lucija Marcelić, pa Trans Akustik sa svojim novim singlovima, premijerno na Radio Dubrovniku.
1: Našu

Nakon dva dubrovačka benda, jedne malo novije stvari, jedne mrvicu starije, kratko ćemo posjetiti Ameriku. Stižu nam Jennifer Lopez, pa i suradnja benda Cinco i Little Mix. Uživajte.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

Bila je ovo Adele na 105, a prije kraja našeg popodnevnog druženja jedna obavijest iz vodovoda. Zbog radova na vodoopskrbnoj mreži bez vode će od 22 sata do 2 sata ujutro biti dio Župe Dubrovačke, i to ulica doktora Ante Starčevića, parni kućni brojevi od 2 do 10, te neparni kućni brojevi od 11 do 15. A od 22 sata do ponoći bit će također bez vode zapadni dio Brašine.

Točno je 18 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Vijesti.

0: Započeli su radovi sanacije i obnove sportskog terena Zlatni potok. Radovi su dio programa održavanja i obnove sportske infrastrukture grada. Cilj zahvata je osigurati kvalitetnije i sigurnije uvjete za korištenje sportskog terena svim građanima, posebice djeci, mladima i rekreativcima. U Ministarstvu branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200.000 branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Ministar branitelja Tomo Medved podsjetio je da je vlada od 2016. ukinula dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu branitelja, te da se sada ukida i treće umanjenje, ono iz 2002. Nakon njega čućemo i ministra rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića.
1: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
2: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34 tisuće korisnika. Primjenom, odnosno unošenjem ovih izmjena, očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
0: Prošlogodišnja uspješnica Medeja vraća se na festivalsku pozornicu tvrđave Lovrjenac i na programu je 77. igara do nedjelje. Režiju potpisuje Martin Kušeja, predstava je nastala u koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu i Slovenskog narodnog gledališća Maribor. Sve izvedbe na Lovrjencu počinju u 21.30. Otvorenje skupne koncepcijske izložbe članova Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik topografije trajanja održat će se u 20 sati u galeriji Flora. Izložba se može pogledati do 27. kolovoza svaki dan od 16 do 21 sat. Tradicionalna noć Uvale Lapad održava se na tenis terenima u Uvali uz nastup Željka Bebeka od 22 sata. Ulazak je slobodan. A u Orebiću je danas startala 46. južnodalmatinska regata ove godine.

0: bile iz Prekočule, ide izravno u Pomenu, namjet, ima 37-8 brodova prijavljenih, nekakav desetinjak ljudi i za ovaj trenutak ona mogu bila jako lijepa večer. Tu su sinoć organizirala jedrilišarski klub Peliška jedra. Pazite, po malom vjetru zna se koji brodovi dobro jedru, ja očekujem da će naš Niko Kmetović ovoga dobro odjedri ako se sad digne malo majstrala za doći u Pomenu, ali ovo su stvarno ekstremni uvjeti.
1: Vrijeme sutra pretežno vedro, poslije podne uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom. U noći slaba do umjerena bura, prema sredini dana okrenut će na jugozapadni, zatim i sjeverozapadni vjetar. Morne mirno ili malo valovito, minimalna jutarnja temperatura zraka od 24 do 28, maksimalna dnevna od 33 do 36 stupnjeva. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Sedmi kolovoza. 7. kolovoza 1823. godine, u 5 sati ujutro, Dubrovnik je pogodio snažan potres. 7. kolovoza 1937. godine, u lokalnom tisku objavljeno je da je na snagu stupio pravilnik o vođenju stranaca po gradu. 7. kolovoza 2012. godine, u Dubrovniku je izmjerena temperatura od 38,4 Celzijeva stupnja, što je najviša temperatura u povijesti mjerenja. 7. kolovoza 1893. godine u Dubrovniku je rođen veliki šansonjer i skladatelj Vlaho Paljetak, a 7. kolovoza 1934. godine na Lopudu je rođena glumica, kazališna prvakinja Marija Kon. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Albert i Donat. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Nakon francuske okupacije, Dubrovačka luka Porat vrlo je vjerojatno u prvo vrijeme nastavila svoju funkciju, naročito radi pristajanja brodova s hranom i raznim materijalom za francuske trupe stacionirane u Dubrovniku. I prvi podaci koji su zapisani nakon austrijske okupacije 1814. godine govore o živom prometu u luci. Da su austrijske vlasti i dubrovački trgovci bili zainteresirani za luku, potvrđuje i njen prvi premijer, za koji je planiran datum 7. kolovoza 1818. godine.
0: Najveće građevinske promjene u luci, nakon onih iz 15. i 16. stoljeća, događaju se u 19. stoljeću i to više u drugoj polovici. Najviše promjena na prostorima velikog i malog arsenala, koji prestaje biti u funkciji, srušen je i na mjestu najjužnjega odjeljka gradi se lučka kapetanija i pomorsko zdravstveni ured. 1869. nasipaju se vlake ispred velikog arsenala i grad je oko 55 metara obale koja povezuje do tada dva odvojena gata, ponte i ribarnice. Drugi od njih se produžuje i proširuje da bi omogućio pristajanje većih brodova. Njegov današnji izgled datira iz 30. godina 20. stoljeća.
1: Da zaštiti ulaz u luku, gradi se 1873. ispred tvrđave Sveti Ivan lukobran Porporela, dug oko 65 metara, širok 10 metara i visok 3,40 metara. Tom prigodom gradi se i obala uz tvrđavu do one koja je već bila na južnom dijelu luke, duga oko 40 metara. Tako je luka prohodna od vrata ribarnice do krajnjeg dijela lukobrana Porporela u duljini od oko 360 metara.
0: Pored katastrofalnog potresa iz 1667. godine, Dubrovnik je doživio i puno drugih, od kojih su mu neki donijeli veće ili manje štete. O potresima u Dubrovniku u 19. stoljeću svjedoči dokument pisan rukom nepoznatog Dubrovčanina, koji je vodio evidenciju svih potresa što su se osjetili u Dubrovniku za punih 40 godina u razdoblju 1817. do 1857. bilježeći marljivo godinu, dan i sat potresa i oznaku njegove jačine. Kroz 40 godina zabilježeno ih je 216. Jedan od tri snažna potresa u tom razdoblju Dubrovnik je pogodio upravo 7. kolovoza 1823. godine.
2: Društvo turističkih vodiča osnovano je 15. rujna 1978. godine, uskoro postavši značajni čimbenik u dubrovačkoj turističkoj ponudi. No, priča o vodičima u Dubrovniku počinje znatno ranije. Naime, zahvaljujući odličnom geografskom položaju, povoljnoj klimi, vještoj diplomaciji i unosnom poslu, Dubrovnik je oduvijek privlačio važne goste. Ipak, prvi akt koji propisuje uvjete stjecanja dozvole za turističko vođenje seže u 1937. godinu. Riječ je o pravilniku o vođenju stranaca po gradu, a donijelo ga je Kotarsko sresko poglavarstvo Dubrovnika. Stupanje na snagu ovog pravilnika objavljeno je u lokalnom tisku, Hrvatskoj Dubravi i Narodnoj svijesti 7. kolovoza 1937. godine.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 7. kolovoza 1893. godine u Dubrovniku je rođen veliki šansonjer i skladatelj Vlaho Paljetak. Učio je pjevanje i violinu, te kao samouk gitaru. Želio je postati operni tenor, no slučaj htio te je postao šaptač u Zagrebačkoj operi. Istovremeno se u njemu probudila ljubav za skladanjem, pa je pod utjecajem tada aktualne kulture kabarea Paljetak i sam počeo skladati. Nastupao je pjevajući uz gitaru svoje popjevke i šansone, skladane često na vlastite stihove. Snimio je 60-ak popjevki, od kojih su najpopularnije i danas poznate melodije. Ajme meni, Na Jadranu plavom, Od one divne noći, Pod starim čempresom, Adio mare, Popevke sam slagal i Fala, a pjesma Marijana stekla je svjetsku popularnost.
1: 7. kolovoza 1934. godine na Lopudu je rođena glumica, kazališna prvakinja Marija Kon. Od 1949. nastupala je u dubrovačkim predstavama Omladinskog kulturno-umjetničkog društva Marin Držić i Narodnog kazališta, a od 1954. u Zagrebačkom dramskom kazalištu, poslije Dramsko kazalište Gavela. U karijeri je nastupala potom kao slobodna umjetnica, a do odlaska u mirovinu 1999. bila je članica Zagrebačkog HNK. Izgledom i interpretativnom sugestivnošću glasa, suptilno psihološki nijansirajući karaktere dramskih uloga, Marija Kon tijekom čitave bogate karijere ostvarila je veliki broj iznimnih dramskih uloga u kazalištu, na filmu i televiziji. Na Dubrovačkim ljetnim igrama ostvarila je niz antologijskih uloga, bliskost vlastitih korijena i izričaja s likovima prenoseći u tumačenju dubrovačkih dramatičara od Nalješkovića do Vojnovića, osobito se istaknuvši u Držićevim komedijama, tumačeći likove slojevitih Držićevih protagonistica. Marija Kon dobitnica je nagrade Hrvatskog glumišta za životno djelo 1999. godine.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Tijekom Domovinskog rata svoje živote dali su na južnom bojištu pripadnici brojnih postrojbi Hrvatske vojske. 7. kolovoza ratne 1992. godine na južnom bojištu poginuli su pripadnici 144. brigade Hrvatske vojske Dragutin Vukmanić i Đuro Tonković, te pripadnik 4. brigade Hrvatske vojske Jozo Kunac.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Započeli su radovi sanacije i obnove sportskog terena Zlatni potok. Radovi su dio programa održavanja i obnove sportske infrastrukture grada, a cilj zahvata je osigurati kvalitetnije i sigurnije uvjete za korištenje sportskog terena svim građanima, posebice djeci, mladima i rekreativcima. U Ministarstvu branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200.000 branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine, vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Ministar branitelja Tomo Medved podsjetio da je vlada od 2016. ukinula dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu branitelja, te da se sada ukida i treće umanjenje, ono iz 2002. Nakon njega čućemo i ministra rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića.
1: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
2: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34.000 korisnika. Primjenom, odnosno unošenjem ovih izmjena, očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
0: Prošlogodišnja uspješnica Medeja vraća se na festivalsku pozornicu tvrđave Lovrijenac i na programu je 77. igara do nedjelje. Režiju potpisuje Martin Kušej, a predstava je nastala u koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu i Slovenskog narodnog gledališća Maribor. Sve izvedbe na Lovrijencu počinju u 21.30. Sve je spremno za 29. maraton lađa koji se sutra od 17 sati vesla od Lučkog mosta u Metkoviću do Ploča, gdje je očekivani dolazak na cilj oko 19 sati. Najvažnije informacije s nama je podijelio predsjednik Udruge lađara Neretve Luka Oršulić.
3: Ove godine sudjeluje 31 ekipa i iskoristio bi ovu priliku za jednu obavijest. Naime, poseban režim plovidbe je između Opuzena i Komina iz razloga toga što se radi brana dole. Tako bi molio sve koji će biti sutra na maratonu da se pridržavaju uputa koje su već date za režim plovidbe na način da će se pratitelji formirati dvije kolone. Te dvije kolone će voziti na način veliki brodovi su u desnoj, a manji u lijevoj koloni. Poziv ide svim slušateljima vašim, litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu sutra u 17 sati ispod Lučkog mosta, pratiti se može iz auta magistralom, pratiti se može iz broda, a posebna je fešta navečer u Pločama.
0: Tradicionalna noć Uvale Lapad održava se na tenis terenima u Uvali uz nastup Željka Bebeka od 22 sata. Ulazak je slobodan. Na kraju vijesti još najava emisija, slijedi Krotop 20 domaća top.

0: na jugozapadni, zatim i sjeverozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 24 do 28, maksimalna dnevna do 36 stupnjeva. Bile su ovo večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Štampalija.
1: Hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

0: 20. Hrvatska top lista Radio Dubrovnika. Top 20. Radio Dubrovnik. Kro Top 20. Radio Dubrovnika. Hrvatska top lista. Top 20. Top 20.
1: Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobro vam večer i dobrodošli u još jedan Kro Top 20, novi tjedni pregled najemitiranijih domaćih singlova kroz našu službenu top ljestvicu. U sljedećih nešto više od sat vremena odbrojavamo 20 najvažnijih pjesama u eteru. Započinjemo na samom začelju, na poziciji broj 20 ovaj petak imamo povratak na listu. Martin Kosovec sa svojim singlom Grazie Signore se vraća u top 20. Mjesto iznad drži još jedan povratnik u poredak Nina Badrić sa njenom baladom Nismo djeca. Ovaj uvodni trostupni paket na broj 18 otvara jedini službeni novitet tjedna. Grupa Vigor s pjesmom Kao tequila. Osječki sastav predvođen Marijem Rotom donosi novi brzi zabavni ritam pod okriljem diskografske kuće Campus. No kako sam već najavio, krećemo sa 20. mjestom. Ovaj petak Martin Kosovec sa njegovom Grazie Signore. Poslušajmo.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi nastavljamo odbrojavanje prema sredini. Na 17. mjestu imamo još jedan povratak na listu, to su Songkillersi sa singlom Superman. Jedno mjesto iznad na broju 16 nalazi se Klapa Rišpet i njihova balada Jel me voliš ka ja tebe. Dok poziciju broj 15 drži ponovno Martin Kosovec sa pjesmom Mjesec na dlanu. Inače, Martin Kosovec s ovim singlom, koji je izašao pod etiketom Aquarius Recordsa, nastavlja nizati milijunske preglede, a autorski tim pjesme predvodi Marko Ramljak, koji je za mladog pjevača osmislio ovaj prepoznatljivi retro pop zvuk.

evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo došli do pozicija broj 14, 13 i 12 za ovaj petak. Na 14. mjestu imamo povratak na ljestvicu Goran Karan i balada Moje malo sve. Odmah iznad na broju 13 drži se vokalni sastav Kambi sa njihovom Ne dirajte mi ljubav. Poziciju broj 12 ovaj tjedan zauzima Žak Houdek sa skladbom Ljubav do kraja života. Žak je s ovom pjesmom koja je izašla u izdanju Croatia Recordsa najavio i seriju intenzivnih koncertnih nastupa diljem Hrvatske, potvrđujući status jednog od najaktivnijih vokalista na terenu. A mi krećemo, kako sam rekao, sa 14. pozicijom, na kojoj je ovaj tjedan Goran Karan i njegova Moje malo sve. Poslušajmo.

Evo nas natrag, vi slušate Krot Top 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo stigli do same sredine poretka. Na 11. poziciji ovaj petak nalazi se Vana s pjesmom Toliko toga. Dok je na broju 9 Jakov Jozinović sa svojom drugom pjesmom na listi naslova Meri. A između njih na poziciji broj 10 nalazi se grupa Magazin i pjesma Emoj ti. Riječ o skladbići, u glazbu potpisuje Tonči Hulića, tekst njegova supruga Pjekoslava, čime kultni splitski sastav nastavlja siguran boravak u samoj sredini naše nacionalne top liste. Mi krećemo sa brojem 9, Jakov Jozinović i njegova druga skladba na našoj top ljestvici naslova Meri. Yeah.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi otvaramo gornji dom poretka i idemo prema najemitiranim naslovima ovoga tjedna. Na broju 8 nalazi se Marko Kutić sa baladom Uzmi i drugi dio mene, dok je na 7. poziciji Jelena Rozga sa pjesmom Ljubi me. Visoko 6. mjesto ovaj petak drži Luka Nižetić i Neno Belan sa njihovom Refule. Luka Nižetić ovom suradnjom, koja je izašla u izdanju Dallas Recordsa, najavljuje i bogato koncertno ljeto, pri čemu u sklopu ljetne turneje priprema veliku seriju open air nastupa duž Dalmatinske obale.

Evo nas natrag, vi slušate Krotov 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a napetost je na samom vrhuncu jer smo stigli do 5 najboljih pozicija ovog tjedna. Na 4. mjestu drži se Marko Kutlić s najnovijim pop rock singlom Probudi me u izdanju Croatia Recordsa. 3. mjesto čvrsto drži grupa Belfast Food sa poletnom Sretne ulice. No, skrećemo li pozornost na broj 5, tu bilježimo veliki tjedni skok. Grupa Pavel u suradnji sa Tomom i pjesmom Nedostajem ti dugo skače s prošlotjednog 10. izravno u top 5 ovaj petak. Glazbu i tekstove izvrsne pjesme potpisuje Aljoša Šerić iz Pavela.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo stigli do samog kraja i najvažnijeg trenutka, objave novog pobjednika nacionalne top liste. Na poziciji broj 2 nakon tjedana provedenih na samome vrhu ostaje Jakov Jozinović sa velikim hitom Ja volim. A novi vladar radijskog etera i službeni broj 1 naše tjedne top ljestvice hrvatske glazbe ovog tjedna sa osvojenih čak 308 bodova jest Matija Cvek sa njegovom novom pjesmom Dvoje mladih. Matija Cvek je autor glazbe i teksta pod okriljem diskografske kuće Menak, a ovim fantastičnim skokom zasjeda na sam tron. Uz to Cvek sa svojim bendom The Funksteins nastavlja veliku ljetnu turneju sa rasprodanim koncertima na ljetnim pozornicama. Slušamo dva prvoplasirana singla, hvala na pozornosti i ugodan ostatak večeri uz program Radio Dubrovnika. Lijep pozdrav, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Na početku važnije teme Kronike dana.
0: Građani Gospića traže hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada. Ministrica zaštite okoliša odgovara da će njezino ministarstvo do kraja rujna predstaviti moguće rješenje.
2: Predstavljen zakonski prijedlog prema kojem bi više od 200.000 branitelja i članova njihovih obitelji dobile više mirovine.
0: U prvi posjet Beogradu od početka ruske agresije na njegovu zemlju stigao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Pobjednik bare prve trke 311. Sinjske alke alkar Jure Domazet Lošo.
0: Sutra na Jadranu pretežno, a unutrašnjosti djelomice sunčano. U noći i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i lokalni pljuskovi. Temperature od 31 do 36 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, građani su zabrinuti i traže hitne akcije. Posebice nakon što je jučer USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković izjavila je da ministarstvo će do kraja rujna predstaviti varijantu koju zagovara, a koja se odnosi na sanaciju gotovo 33.000 tona otpada zakopanog u Gospiću. Ministrica je dodala da su zabrinuti zbog mogućeg širenja onečišćenja podzemnim vodama. Ivanka Jeličić-Jurin.
3: Građani Gospića već su 2023. prijavljivali svim mjerodavnim institucijama da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i videosnimaka potvrdio je USKOK, istaknuo je u jutrošnjoj emisiji HTV-a Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
4: Na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme i mi moramo sada jasno i glasno reći da u ovom slučaju postoje tri razine odgovornosti. Prva je onih koji su to doista osmislili kao jedno veliko uvezano kriminalno djelo i oni za to moraju odgovarati. Druga razina odgovornosti koja se još uvijek nije potpuno dogodila da svi oni kojima je po službenoj dužnosti bilo obaveza da to spriječe, nisu spriječili. I treća razina odgovornosti da ministarstvo, fond, da državni inspektorat znajući za ovakve nalaze nisu ništa poduzeli prvo preventivno, a kasnije da ubrzaju ovaj postupak sanacije.
3: Resorna ministrica Marija Vučković odgovara da su sve na vrijeme poduzeli.
5: Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju u veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
3: Odlagalište se trebalo hitno sanirati. Na to su još početkom prošle godine pozivali Mostovci. Zato Zvonimir Troskot oštro poručuje.
6: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi, ne samo koji žive u Gospiću, dakle ne govorimo samo o Lici, govorimo nizvodno od rijeke Like prema Gadskoj, znači govorimo o Gadskoj udolini, gradu Senju, otocima Sjevernog Primorja.
3: A Dušica Radojčić iz stranke Možemo upozorava.
7: Za ovaj teški ekološki zločin svi u lancu odgovornosti moraju odgovarati i to maksimalnim zatvorskim kaznama, a politički odgovorni moraju snositi političku odgovornost.
3: Opasni kancerogeni spojevi pronađeni su u podzemnim vodama nizvodno od Gospića, a još se ne zna tko će i kada započeti sanaciju odlagališta. Fond za zaštitu okoliša nakon neuspješnog prvoga provodi drugi postupak javne nabave za taj posao. Uz to još nije odlučeno kojim će se modelom od četiri moguća odlagalište sanirati.
2: Gospić je samo kap u moru naše nebrige za okoliš. Imamo još jedan primjer u mjestu Bibićima, općini Svet Vinčenat u Istri. Potkraj prošloga mjeseca otkriveno je ilegalno odlagalište građevnog i drugog otpada na površini od gotovo 15.000 četvornih metara. Kako je moguće da to onečišćenje prirode traje dugih 30 godina? Istražila je Jasminka Kalčić.
8: U golemu vrtaču na domak Svet Vinčente godinama se nekontrolirano ubacuje svašta. I to je javna tajna. I sin suvlasnice parcele s vrtačom, Vinko Peršić.
9: Sam mislio da to će neko rješati, pa sam nazvao načelnika općine da vidim šta se dešava. On je rekao, pa gledaj, tamo se već 30 godina to vozi. Pa onda igrom slučaja, pričajući s nekim ljudima, I naš prvi rođak je bio načelnik općine prije, ne znam, 20-30 godina, tako da i on je vjerojatno bolje upoznat, on je svoj dio prodao.
8: Načelnik općine kaže da za vrtaču zna, no ima jednog komunalnog redara na pola radnog vremena, a on posla preko glave. Načelnik općine Svetlinčena Dejan Perković.
10: Jeste vi podnijeli prijavu kao čelni čovjek općine?
11: Nisam, zašto? Znači mi imamo stotine situacija takvih. U Istri se izgradilo ne znam koliko tisuća objekata. Gdje je sav taj otpad? Mislim da je to za neke druge razine.
10: Mislite da vi kao općina ne možete ništa iako je to na vašem području? To me interesira.
11: Mi ćemo postupiti sukladno nalogu. Mi ne idemo po općini i ne tražimo greške. Niti ove vrste, niti druge vrste. Po zaprimljenim prijavama komunalno redarstvo postupa.
8: Prijavila je Državnom inspektoratu saborska zastupnica iz Istre. Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić.
7: Ono što se na rubovima preostale rupe može vidjeti da ima zaista svakakvog i građevinskog otpada i otpad iz betonare, znači koji se onda stvrdne na površini i namještaja, bijele tehnike, azbesta i tako dalje.
8: Na naš upit znaju li za ilegalno odlaganje otpada u Bibićima, Državni inspektorat odgovara.
12: Obavještavamo vas kako će Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata obaviti inspekcijski nadzor na lokaciji iz vašeg upita, a vezano uz okolnosti koje navodite.
8: Vrtača je u poslovnoj zoni općine, ali na privatnome zemljištu. Parcele su naime podijeljene poduzetnicima u dogovoru s općinom još 90-ih godina. I sadašnji općinari još traže način kako tu pravnu zavrzlamu riješiti.
13: Dio općinske poslovne zone već je 30 godina u rukama privatnika. I to

0: kamenje da zaustavi iskrcaje. Inspekcije, više njih, imaju ovdje posla, naravno, bude li volje.
1: Grad Split lokalnim je jedinicama do 21. ovog mjeseca produljio rok za odlaganje otpada na Karepovcu. Počeo je postupak jednostranog raskida ugovora, a rok je produljen kako bi korisnici imali dovoljno vremena za organizaciju daljnjeg zbrinjavanja otpada. Neki od njih već su pronašli drugo rješenje.
2: Kronika dana. U Ministarstvu hrvatskih branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200.000 branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine, vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Resorni ministar Tomo Medved pozvao je sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi. Izvijestit će Kristijan Pelc.
3: Nakon što je na proslavi Dana pobjede u Kninu to najavio premijer Plenković, ministar branitelja Tomo Medved predstavio je pojedinosti povećanja braniteljskih mirovina. Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rašće mirovine, poručio je Medved.
4: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
3: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od pola eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. godine. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
5: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34.000 korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
3: Povećava se iznos naknade za njegovatelje 100%-nih hrvatskih ratnih vojnih invalida. Do sad je bila niža od minimalne neto plaće, a sada se povećava na 1350 eura bruto. Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
4: Ako netko zaboravi 95.000 hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta, odnosno da taj prijedlog zakona nije bio stručno sačinjen.
3: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
1: Sindikat policije Hrvatske pozdravio je najavljene zakonske izmjene kojima se uređuju mirovinska prava policajaca i hrvatskih branitelja, posebice ukidanje umanjenja mirovina od 8 do 20%. Uz to podupro je uvođenje novog vrednovanja vremena provedenog u borbenom sektoru. U sindikatu ocjenjuju da se najavljenim izmjenama ispravlja dugogodišnja nepravda prema hrvatskim policajcima, te najavljuju kako će nastaviti tražiti povoljniju formulu za izračun njihovih mirovina.
2: Iz državnog su odvjetništva na upit HINA-e postoje li osnove za postupanje prema službenoj dužnosti nakon što ih je Milorad Pupovac prozvao zbog izostanka reakcije na govor mržnje i poticanje na nasilje tijekom obilježavanja Dana pobjede u Kninu, odgovorili kako neće komentirati izjave političara o događajima u tom gradu. Do sada nisu zaprimljene kaznene prijave vezane za obilježavanje, dodalo je državno odvjetništvo.
1: Podsjetimo, predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac na jutrošnjoj konferenciji za novinare prikazao je kompilaciju snimki s kninskih ulica i iz ugostiteljskih objekata na kojima se čuju ustaške pjesme i povici te poruke protiv Srba. Tom je prigodom prozvao državno odvjetništvo zbog izostanka reakcije.
2: A nedugo nakon očitovanja državnog odvjetništva stigla je vijest da su Centar za mirne nasilje i ljudska prava Osijek, Antifašistička liga Hrvatske i Dokumenta podnijeli prijavu i njima i MUP-u. Kao razlog navodi se sumnja na javno poticanje na nasilje i mržnju te korištenje

0: simbola i pozdrava koji krše Ustav tijekom obilježavanja 31. godišnjice Oluje u Kninu. Prijava je, kažu, podnesena i pučkoj pravobraniteljici, sve na temelju snimki nastalih prije dva dana u Kninu.
1: U Osijeku je pretučen Tihomir Pejin, direktor tamošnje zračne luke i HNS-ov bar sudac. Jutro su ga teleskopskim palicama napala dvojica maskiranih muškaraca. Lakše je ozlijeđen. Prevezen je u KBC Osijeka, motiv napada trebala bi utvrditi policija. Oglasio se HNS, koji je oštro osudio napad na Pejina. To je učinio i osječki gradonačelnik Ivan Radić, te istaknuo kako u Osijeku ne smije biti nasilja, netolerancije i samovolje.
0: Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su u Meki sporazum o obrambenom paktu prema kojemu će svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati se napadom na sva tri saveznika. Svrha je pakta jačanje sigurnosnih interesa i odvraćanja, osobito zbog trenutačnog rata na Bliskom istoku. Pripremila Jelena Maštruko.
2: U trenutku sve većih napetosti u zaljevu, nuklearna sila Pakistan, članica NATO-a, Turska i zaljevska monarhija Saudijska Arabija potpisali su dalekosežni obrambeni pakt. Na trilateralnom sastanku u Meki, saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i pakistanski premijer Sheba Sharif dogovorili su takozvani obrambeni pakt, čije svrha jačanje sigurnosnih interesa i kolektivno odvraćanje. Svaki oruženi napad na jednu od triju država smatrat će se napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni protiv koga, te da je otvoren za druge prijateljske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji.
1: Sporazum će, temeljen na načelu kolektivnog odvraćanja, ojačati sigurnosnu i obrambenu suradnju, zajedničke projekte obrambene industrije i napore u borbi protiv terorizma.
2: Obrambeni sporazum Pakistana i Saudijske Arabije na snazi je od rujna prošle godine i od tada su pakistanske postrojbe i vojni zrakoplovi stacionirani u kraljevstvu. Novi sporazum iz Meke usredotočen je ponajprije na transfer tehnologije iz Turske u Saudijsku Arabiju i Pakistan, razmjenu obavještajnih podataka i razvoj sposobnosti protuzračne obrane od partnera u Saudijskoj Arabiji. Nadalje, Ankara očekuje da će saudijski novac biti ulagan u tursku obrambenu industriju. Sporazum Saudijske Arabije, Turske i Pakistana neće ugroziti strateške odnose Saudijske Arabije na razini zaljeva, arapskih zemalja i međunarodne zajednice, ustvrdio je saudijski ministar za javnu diplomaciju Rayet Krimli na platformi X.
1: Sporazum ne podrazumijeva namjeru osnutka vojne osovine ili vjerskog bloka. Nije povezan s nuklearnim ambicijama ili utrkom u naoružavanju, nego sa stvaranjem održivih samostalnih sposobnosti.
2: Trilateralni sastanak na vrhu u Meki održan je istodobno s posredničkim nastojanjima Pakistana, koji ima važnu ulogu u pregovorima o završetku rata između SAD-a i Irana. Teheran je već poručio da u Meki potpisani pakt Saudijskoj Arabiji ne jamči sigurnost.
1: Najmanje 7 osoba ubio je 14-godišnji učenik u jednoj školi u predgrađu Bangkoka, nakon čega je presudio i sebi. U napadu je ranjeno još 15 ljudi, od kojih dvoje teško. A prije krvavog pohoda dječak je ubio svoje baku i djeda. Događaj je komentirao tamošnji premijer. Ocijenio je pritom kako je to još jedan dokaz da Tajland nikako ne treba ublažiti zakone o posjedovanju oružja. Evo kako su jutrošnje potresne događaje opisali neki od učenika.
3: Čuli smo neku buku iz zgrade broj 5 i nismo znali što je to. Najprije smo mislili da netko baca petarde ili glasno udara, no shvatili smo da to nije to. Onda je postalo češće, bum bum bum, i sve je utihnulo pa se nastavilo. Nisam pomislio da je to oružje. Poslije smo otišli u toalet i mislili da je gotovo, no učitelj je povikao: brzo dođite ovamo. Otišao u zgradu broj 4 i potrčali smo.
4: Prvo je pucao ispod zgrade 5, zatim je ušao u zgradu pucajući učenike dok je prolazio. Poslije toga otišao je u drugu zgradu i pucao u svakoj sobi. Ne znam zašto. Jedan od mojih prijatelja je pogođen.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Dočekala ga je ministrica energetike, a planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X.
1: Španjolska je talijanskoj vladi postavila ultimatum da ukine granične kontrole uvedene zbog migrantske krize u Seuti. Ne bude li to učinila do kraja tjedna, Španjolska će uvesti proporcionalne mjere kako bi zaštitila svoje interese. Madrid, naime, kontrole smatra nepoštenima, suprotnima interesima Europske unije i diskriminirajućima prema španjolskom stanovništvu. Italija je objavila da će zadržati granične kontrole za putnike koji dolaze iz Španjolske barem do sredine ovog mjeseca. One se odnose na pomorski i zračni promet i to ponajprije na putnike koji nisu državljani Unije.
0: U međuvremenu španjolska je policija objavila kako je u zemlji uhićeno gotovo 80 osoba, te još jedna u Alžiru u sklopu međunarodne operacije kojom je razbijena jedna od najvećih kriminalnih mreža za krijumčarenje migranata, droge i oružja preko Sredozemlja. Dodala je kako je riječ o istrazi pokrenutoj 2023. i da uhićenja nisu povezana s migrantskom krizom u Seuti. U akciji su sudjelovale i vlasti Alžira, Francuske, Portugala i Poljske uz koordinaciju Europske policijske agencije Europol. Mreža je prema policijskim podacima imala operativne baze u pokrajinama Andaluziji, Murciji, Valenciji i na Balearskim otocima, kao i veze u Francuskoj, Portugalu, Italiji i Poljskoj. Surađivala je s nizozemsko-belgijskom mokro mafijom te kriminalnim skupinama iz Marseja.
1: Za 260 tisuća ljudi na jugozapadu Japana naređena je evakuacija jer se tajfun Delfin približava otocima između regije Kyushu i prefekture Okinawa. Najavljeni su obilna kiša, visoki valovi i snažni vjetrovi uz udare od gotovo 200 km na sat. Otkazano je više od 500 letova. Toyota je čak prekinula proizvodnju u 9 tvornica. Tamošnje vlasti upozoravaju na moguće poplave i odrone, posebice na otoku Kyushu, koji se još oporavlja od prošlotjednog snažnog potresa.
0: Kronika dana. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojim je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Iz Sinja se javio Ivan Prdić.
5: Alkar Jure Domazet Lošo pobjednik je ovogodišnjeg nadmetanja za Baru koja će ući u povijest jer je završena nešto prije 21 sat kad je u Sinju već debelo pao mrak. 39-godišnji Domazet Lošo do pobjede je došao nakon tri pripetavanja s 11 punata, jednim više od Bože Mandaca. U prvom pripetavanju s njima je bio i alkar Andrija Hrgović. Juri Domazetu Loši, to je peti trofej, osvojio je tako tri bare, jednu čoju te alku prije 2 godine. Natjecanje je zbog jake kiše i pljuska započelo sa sat i pol zakašnjenja, a sutra u 17.30 je nadmetanje za čoju.
0: A uoči početka kronike dana dobili smo izjavu pobjednika alkara Jure Domazeta Loše.
6: Spektakularno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super, meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako dugo u noć.
0: Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
7: Dobro večer. Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis igrača za utakmice s Latvijom i Nizozemskom u završnom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Među 15-oricom su Hezonja, Šarić, Zubac, ali i NBA košarkaš Karlo Matković, koji nije igrao u prethodnom ciklusu. Hrvatska će prvi dio priprema odraditi u Opatiji, potom će igrati na prijateljskom turniru u Hamburgu, a završne treninge imat će u Zadru, gdje će 27. ovoga mjeseca igrati protiv Latvije. 3 dana poslije gostovat će u Nizozemskoj. Podsjetimo, u skupini je 6 reprezentacija, 3 najbolje plasirat će se na svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je trenutačno na 2. mjestu. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HOO-a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 10 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
8: Ja bih se ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
7: rekao je Varvodić najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora. S obzirom na to da je dvoboj Rijeke i Dinama odgođen zbog europskih izazova tih klubova, danas nije bilo tradicionalnog susreta petkom u HNL-u. Sutra su na rasporedu dvije utakmice. U Velikoj Gorici igrat će Rudeš i Osijek. Novi prvoligaš Rudeš sezonu je otvorio porazom na Rujevici, stoga trener Alen Peternac kaže:
9: želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
7: Kuriozitet je kako je Osijek u prvom kolu igrao u Velikoj Gorici protiv Gorice, a sad će na istom stadionu tražiti još jednu pobjedu, ali protiv Rudeša. Meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje. Rekao je osječki strateg Federico Bessone u oči dvoboja koji će početi u 18 sati i 30 minuta. U 21 sat na Maksimirskom će Travnjaku biti Lokomotiva i Gorica. Domaćini imaju 3 boda, gosti su bez bodova, a treneri Nikica Jelavić i Mario Carević poručuju:
10: Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Još se i uigravaju, međutim imaju svoj stil. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
11: Jako su dobri u prekidima, tako da ćemo tu isto morat biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
7: U nedjelju će igrati Hajduk i Istra te Slaven Belupo i Varaždin. Sve ćete utakmice moći pratiti na našem drugom programu.
12: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
13: Danas je u većem dijelu Hrvatske bilo sunčano i vruće. U poslijepodnevnim i večernjim satima u unutrašnjosti je uz umjeren razvoj oblaka bilo lokalnih pljuskova i grmljavine. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. U unutrašnjosti djelomice sunčano, ali ove noći i sutra prije podne uz više oblaka mjestimice kiša, a poslije podne uz umjeren jak razvoj oblaka očekuje se lokalnu pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 24 i 28, najviša dnevna uglavnom od 31 do 36 stupnjeva, u gorju malo niža. Idućih dana i dalje pretežno sunčano i vruće. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, u nedjelju prije podne na sjevernom dijelu bura.
12: Kronika dana.
0: I na kraju emisije podsjetnik.
1: Građani Gospića traže hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada. Ministrica zaštite okoliša odgovara da će njezino ministarstvo do kraja rujna predstaviti moguće rješenje.
0: Predstavljen zakonski prijedlog prema kojem bi više od 200 tisuća branitelja i članova njihovih obitelji dobile više mirovine.
1: U prvi posjet Beogradu od početka ruske agresije na njegovu zemlju stigao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
0: Pobjednik Bare, prve trke 311. Sinjske alke, alkar Jure Domazet Lošo.
1: Sutra na Jadranu pretežno, a unutrašnjosti djelomice sunčano. U noći i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i lokalni pljuskovi. Temperature od 31 do 36 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredili Irena Dizarević i Silvio Šop.

0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. Na londonskom je tržištu barel tako poslije podne stajao gotovo 83,5 dolara, što je 96 centi više nego na zatvaranju trgovine dan prije. Na američkom tržištu barel je bio skuplji 86 centi i stajao je 78 dolara i 15 centi. A utorak se podsjetimo i u Hrvatskoj nakon dvotjednoga roka očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupiti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No, o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Građani Gospića ponovno su na nogama. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada potkraj toga grada, stanovnici su zabrinuti, traže hitne akcije. Posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje i da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada.
1: Mi smo u 10. mjesecu dobili obavijest da možemo pristupiti sanaciji. Malo manje od tri mjeseca provodili istražne aktivnosti. Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
0: Više od 200 tisuća branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru, te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina, te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura. Resorni ministar Tomo Medved.
2: Sveobuhvatnim pristupom osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Ministar Medved prije podne će posjetiti Glinu i sudjelovati na obilježavanju dana sjećanja na žrtve srpskog koncentracijskog logora u 9 sati. Nakon toga u Gornjem Vidučevcu nazoći će proslavi obljetnice pobjede oružanih snaga i predaje 21. korpusa neprijateljske vojske. Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi ostavljaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi i kako? Govorila je o tome sinoć za HRT potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Sčulac. Evo što smo izdvojili.
3: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije, modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže, ključni infrastrukturni projekt hrvatske energetske tranzicije.
0: Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su meki obrambeni sporazum prema kojemu će se svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni na koga, te da je otvoren za ostale prijateljske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji.
4: Sporazum će, temeljen na načelu kolektivnog odvraćanja, ojačati sigurnosnu i obrambenu suradnju, zajedničke projekte obrambene industrije i napore u borbi protiv terorizma.
0: Sastanak je, dodajmo, održan istodobno s posredničkim nastojanjima Pakistana, koji ima važnu ulogu u pregovorima o završetku rata između SAD-a i Irana. No, Teheran je već poručio da u Meki potpisan sporazum ne jamči sigurnost Saudijske Arabije. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. Dočekala ga je ministrica energetike, a planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Španjolska je talijanskoj vladi postavila ultimatum da ukine granične kontrole uvedene zbog migrantske krize u Ceuti. Madrid, naime, kontrole smatra nepoštenima, suprotnima interesima Europske unije i diskriminirajućima prema španjolskom stanovništvu. Italija je odgovorila da će ipak zadržati granične kontrole za putnike koji dolaze iz Španjolske barem do sredine ovoga mjeseca. One se odnose na pomorski i zračni promet i to ponajprije na putnike koji nisu državljani Unije. Slijedila je odmah reakcija i druge strane. Španjolska vlada tako uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije i ta mjera na snazi ostaje čak do 7. rujna. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baruh. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Damazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
5: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć pripete,

0: I ovogodišnje će natjecanje tradicionalnim plovilima Neretvinskom mlađom popratiti i državni vrh.
1: Sport.
0: I Karlo Plazina.
2: Danas će drugo kolo domaćeg nogometnog prvenstva otvoriti Rudeš i Osijek. Domaćini nakon poraza, gosti nakon pobjede u prvom kolu. Treneri Alen Peternac i Federico Bessone.
3: Želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
2: Meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje. Dvoboj u Velikoj Gorici počet će u 18 sati i 30 minuta, od 21 sat igrat će Lokomotiva i Gorica. Domaćini nakon pobjede, gosti nakon poraza u prvom kolu. Treneri Nikica Jelavić i Mario Carević.
4: Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
5: Jako su dobri u prekidima, tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
2: Sutra će igrati Hajduk i Istra te Slaven Belupo i Varaždin. Utakmica Rijeke i Dinama odgođena je. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HO, a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 10 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
6: Mi ćemo postaviti sad VD-ove do trena kad raspišemo javne natječaje,
2: rekao je Varvodić najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora.
1: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Na Jadranu umjerena do jaka bura. Podno velebitaj s olujnim udarima. Poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, no u gorju i malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irina Dizarević.
7: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama nov je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje je da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon tri pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja, 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako dugo u noć.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Igor Okičić.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi euro super 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Euro dizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje je da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33.000 tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon tri pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja dva, tri skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako dugo u noć.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niže.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Igor Okičić.